Радіорація охоплює обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.

Будем еще, может, привитание продолжим. У нашем найближайшем ефірі у найближчі 3 години будем, як завжди, інформувати вас про важні події, які відбуваються не тільки у нашим поміжжі. І, зрозуміло, зичу вам доброго дня. Заставайтеся разом з Білоруським Радіо Рація.

0: Венеція охоплює обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.
1: Палова першої години раніці з рацією вже амаль за нами. Та час на то, як б сказати крихи більше про надвор'є. А сьогодні у нашому помежжі ранкам будуть короткочасові дожди. У Білостоку вже, здається, дощ не йде, але він вже був. Так що сподівайтеся ще його так само у інших місцях нашого регіону. Днем невелика облачність, і тут уже буде, напевно, велика шпьока. Вечір легкий, від 1 до 3 метрів за секунду, чиск ніжей за норму. А ось яка буде температура, яка передбачується температура днем у пособних місцях нашого помежжа у Білостоку від 31 до 35 градусів, у Городні від 29 до 33, у Бєльську-Подражському і Гайнауці від 32 до 36 градусів. Ну і як завжди, найчеплей у Бєращі. А це вже вельми тепло. У Бєращі температура днем від 33 до 38 градусів. Вечером ця температура так само буде доволі висока, від 27 до 34 градусів, а ночі від 23 до 27 градусів. Вечір має бути легкий, тиск ніжей за норму. Завтра треба сподіватися короткочасових дощів. І далі шпіоки, бо температура днем від 30 до 32 градусів. Ось такий прогноз на двор'я на сьогодні і на завтра. А тепер запрошую вже на спотканні з Яною Запольською, яка рихтує новини бізнесу і фінансів.
2: Бізнес і фінанси. Корисна інформація для ділових людей.
3: Вітаю, з вами Яна Запольская. Многие белорусы стратять льготы праз вывод з Чарнобыльской зоны. Гомель, Лельчицы, Лунінец, Іуе. Агулам 173 мясцовасці і больш за 566 тысяч чалавек перастануць жыць у забруджанай пасля Чарнобыля зоне. Савет міністраў Беларусі прыняў адпаведную пастанову. Такім чынам, у Чарнобыльской зоне з 1 студзеня 2027 года застанецца 1845 населеных пунктаў, у яких проживає 364 тисячі чоловік. Жихари стратять і чорнобильські льготи. Гэта і льготне санаторно-курортне лячення, першачаргове предоставлення місця у інтернатах для студентів з гэтых населених пунктів, переважне право на залічення в установи адукації, так само безплатне харчування школьників, якое, щоправда,

0: Радио Рація. Тут живе Беларусь.
1: Раніца з рацією продовжується. У Польщі 6:44, у Білорусі на годину пізніше. Як чуєте, музична, вандруємо сьогодні по різних культурах і по різних країнах світу. Уже праз некалькі хвилін Анна Марія Йопек проспіває пісню «Лізбона, Ріо і Гавана». Але у коментарі рації вернемся до вельми чашких, часто білоруських справ. Микола Бянько про черговий подарунок, подарунок у двукощі до 40-годжя Чорнобиля.
2: Коментар рації. На 40-й год Чорнобильської катастрофи улади Білорусі підрихтували жихарам потерпілих регіонів своєособливий подарунок. Гомель і ще 176 населених пунктів вирішили виключити зі спису територій, забруджених радіонуклідами. Кількість людей, які офіційно живуть у Чорнобильській зоні, повинна скоротитися амаль на 566 тисяч. Повний текст постанови покуль не опублікований, тому докладний перелік страчених гарантій невідомий, але уже з офіційного повідомлення виникає. Для гомельських школ бесплатное харчевание захывают только до закончения навучального года у червня 2027-го. Под питанием так само санаторное оздоровление детей, оплата проезду до места лечения, додатковые гарантии женщинам при складанных родах, приоритет при заселении у интернаты и поступлении в установы адукации, а так само выдача посвечения у потерпелых от катастрофы. Это не первая такая нормализация у юбилейный год. У 2026-м улады уже вырашили вернуть у господарства зворот больш за 1300 гектараў раней забруджаных земель Гомельшчыны. Яшчэ амаль 380 гектараў перавялі ў рэжым абмежаванага выкарыстання. На іх плануюць вырошчваць збожжа, кукурузу, разводзіць жывёлу. Адначасова пашыраецца турызм у палескім радыяцыйна-экалагічным запаведніку і абмяркоўваецца стварэнне сховішча радыеактыўных адходаў. Складваецца паслядоўная карціна. Спачатку небяспечныя землі вяртаюць у абарот, потым скарачаюць колькасць афіцыйна забруджаных населеных пунктов, а разом с этим и державные обязанности перед людьми. У этой политики есть как минимум две логики. Первая – экономичная. Держава шукает, на чем сэкономить, але амаль николи не починает с себе. Не скорочается дорогий идеологичный аппарат, не отменяются пропагандистские мероприемства, не изникают резиденции и представничие выдатки. Зато и можно прибрать бесплатный обед для школьника, путевку в санаторий або иншую невеличкую гарантию для семьи из забрудженного региона. Другая логика – політичная і гістаричная. Чорнобиль для улади не тільки техногенна катастрофа, але й травматичний напамін про те, як громадська активність розбурала совєтську систему. Менавіта змагання за правду про радіацію, антиядерні протести і чорнобильський шлях стали одним з рухавіков національного одродження, уздиму Білоруського народного фронту і падіння авторитету комуністичної партії. Під тиском громадства з'явилася і державна чорнобильська програма. При Лукашенку я на слядовно згортвалася, тому ліквідація її апошніх рештков виглядає не тільки економією, але й своєособливою справою гонору для режиму. Доказать, що проблема закрита, громадські протести були непотребні, держава нікому нічого не винна. Люди відказують на це переважно змрочною іронією. Гамельчані, наприклад, пропонують зібрати гроші на місячну путівку у місцевий санаторій для того, хто прийняв рішення виключити город з Чорнобильської зони. Жарт трапний. Коли радіація справді зникла після підпису під постановою, нехай чиновники покажуть це особистим прикладом. Так Білорусь зустрікає 40-й год Чорнобиля не поширенням дослідуванням і медицинської допомоги, а скороченням гарантий. Не пам'яттю, а бухгалтерією. І не відказністю держави, а перекладанням її на людей, які вже однойчі заплатили за совєтську безвідказність своїм здоров'ям і будучиней.
0: Коментар рації.

Україна заявила, що у її упалоні громадяни 51 країни, які воювали за Росію. Правоборонці закликають долучатися до тижня супрацьмиротного покарання. Поміжна служба Латвії відновила перевірку транспорту, який уїжджає з Білорусі. Такі та інші новини почуєте від Анни Шайковської уже через 7 хвилин.

0: Львівська радіорація. Білосток, Городня, 98.1. Бірості, 99.2.
1: Раніца з рацією.

0: радіорація. Беларуская радиорация пропонує.
1: Репортаж на Беларускім радіорація. Місце подій, люди, описані нашими кореспондентами. Слухайте у авторок у 14.10. Програма повторяється вечором у 20.30, а так само наступного дня у 9.30. У Беларусі на одну годину пізніше.
0: Беларуская радиорація пропонує.

Там, где сердце мое с першим кроком, як молот заб'ється. Калі б нават сляпы ці глухі, я прийшов до тебе.

0: Олімпійская гімнастика поважає рішення Урада Хорватії. Деталі його реалізації будуть узгоднені з World Gymnastics, повідомила організація. Чемпіонат Європи 2026 року у Хорватії пройде з 19 по 23 жнівня. Міжнародна федерація волейбола повідомила про допуск мужчинської і жіночої збірних Росії до удзелу у Лізі Націй у 2027 році. Вони будуть допущені як команди з самим високим рейтингом, які ще не кваліфікувалися у турнір. Для гэтага колькасць удзельнікаў будзе павялічаная з 18 да 19 каманд. Таксама да спаборніцтва далучацца жаночая зборная Славеніі і мужчынская зборная Фінляндыі. Міжнародная федэрацыя валейбола цяпер пераглядае фармат, неабходны для ўліку гэтага пашырэння. Разом з тим, Міжнародна федерація волейбола повідомила, що Федерація волейбола Росії офіційно відмовилася від удзелу своєї національної команди у чемпіонаті світу серед мужчин у 2027 році. Мужчинська збірна Росії не прийме удзелу у чемпіонаті світу 2027 року, який пройде в Польщі у силу відсутності гарантій безпеки для російських спортовців на території цієї країни, відзначається у Всеросійській федерації волейбола. При цьому відзначається, що Міжнародна федерація волейбола працягує консультації з Оргкомітетом Федерації волейбола Канады, Федерация волейбола США и іншими зацікавленими боками на конт потенциального удела жаночей сборной России у чемпионате света. В 2027 году Польща прийме мужчинский чемпионат света, США и Канада – жаночи. Такими были спортовые новини на этот час. Жадаю вам сегодня новых перемог, а в развитии подей у свете спорту, у черговом выпуску на хвалях – Радио Рация.
1: Спорт-экспресс.

0: Грация, Мельник,
1: Берости,
0: Бероза,
1: Белая Подляска,
0: 99.2 FM.
2: Dziewięć chwilin zostaje do 9 godziny u Polski, dzisiaj tu w Białorusi, do zawierzenia ranicy z racjaj. Ale nie zabywajcie, że nasz efir kruglosutaczny, tak że zastawajcie się razem z racjaj, tak samo pośra godziny 9, a już pośra tojże 9 będzie i nachodnik, i przyroda wokół nas, i będzie tak samo reportaż. А у 9 годин Анна Шайковская наведает нас с новым выпуском новинов, где меж иншим скажет об том, что Украина заявила, что мае у полоне громадян 51 краин, якія воевали за Россию. И будем так само узгадывать подеи 9 жнивня 2020 года. Заставайтесь далее с нами с Белорусским радио «Рация».

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 година в Польше, 10 в Беларуси.
3: Украина заявила, что у ее в полоне громадяне 51 країни, які воювали за Россию. Тиск на політизняволеную Алену Лазарчик не спиняється. Білоруси узгадують події 9 жнівня 2020 года.
2: У студії з новинами Анна Шайковська.
3: Війна в Україні. Громадяни 51 країни, які воювали на боку Росії, трапили в український полон, заявив 4 жнівня на зустрічі керівників заміжних дипломатичних установ уповноважений Верховної Ради України у правах чоловіка Дмитро Лубінець. Цитата. Заміжники з 51 країни були захоплені в Україні у час бойових дій у складі війська російських окупантів. Тому важно сумленно и открыто сказать свету, что удел у войне на боку России мои реальные юридичные наступства, сказал Лубінець, слово якого подає украинская служба Радио Свобода. По поводу известок BBC, повстання на початок липня у змаганні за московские интересы загинули не меньше за 3,5 тысячи замежников. Повідомлення об вербовании Россией замежников з'явилися у СМІ 2 года тому, коли говорка йшла про бойцов з Непалу. Затем поступили повідомлення об вербуванні в Уганді, Етіопії, Нігерії, Руанді, Повдневої Африці, Ботсвані і Кенії. Тиск на політзняволеную Алену Лазарчик не спиняється. Як повідомляє правооборонний центр «Вясна», поводля анонімних криніців, осуджена за допущене порушення установленого порядку відбування покарання у вигляді позбавлення волі 5 травня черговий раз переведена у ПКТ терміном на 6 місяців. Так само 21 липня у ПК номер 24 була написана скарга на порядок представлення осуджених спотканняв, отримання і відправлення кореспонденції, отримання посилок, передач бандеролів і дробних пакетів, але адміністрація колонії порушення не виявила. Нагадаємо, у вересні 2022 року політзняволеної присудили 8 років позбавлення волі у колонії в умовах агульного режиму. Після додався ще один артикул за злосне неподпорядкування потребуванням адміністрації поправчої установи. Ще літось у кастричнику стало відомо, що Алена моцно схуднела, має проблеми зі здоров'ям, у тим ліку зі зроком. Тоді політзняволеною 4 рази перевели, черговий раз перевели у ПКТ, помішкання камерного типу. Перед гетим яна знаходилася у ШИЗА. Нагода невідомая. Раніше її вже позбавляли посилок і спотканням. До 6-ї годовини президентських виборів у Білорусі радіорація узгадує події апошнього тидня перед голосуванням 9 жнівня 2020 года. У гэтыя дні по всій країні проходили шматтисячные зустрічі з виборщиками. Улади узмацняли тиск на опозицію, а у громадстві панувала атмосфера чекання переменов. Про те, що відбувалося у апошні дні перед виборами, пригадує прес-секретар Світлани Тихановської Ганна Красулі.
4: З самого ускрайку і до центру, і праз центр по усьому Мінську стояв білоруський народ з білоруськими стягами, з бел-червоно-белими. Мене гэта уразило просто до глибини душі, тому що нам завсюди казали, ай, у вас тільки 20%, вас підтримує меншість, бел-червоно-белые стяги навод не тягніте сюди, тільки білі бронзолітики будуть, тому що бел-червоно-белые гэта не народа белорусского. И тут я увидела, что народ вельми свядома обрал свой стяг, обрал свой шлях.
3: Президентские выборы 9 жнюня 2020 года стали переломным моментом у найновшей истории Беларуси. После обвещения официальных выников голосования, по поводу яких Лукашенко набрал около 80% голосов, по всей Украине начались массовые протесты, которые были подавлены уладами, а политический кризис у Беларуси протягивается до гэтуль. Я бачу, что большая колькасць беларусаў, якія прыязджаюць, у выніку працуюць рукамі і бяруць цяжкую працу. Кажа пра жыццё беларусаў у замежжы былы палітвязень Кірыл Казей. Ён быў дэпартаваны ў Літву 19 сакавіка пасля 5-гадовага знаходжання за кратамі ў магілёўскай калоніі. Паводле былога палітвязня Кірыла Казея, самая галоўная праблема гэта уладкавацца ў замежжы і абжыцца там.
0: Мала мерапрыемстваў, якія праводзяць па нейкай там асацыялізацыі, да, то есть каб людзі там хадзілі, там і сустракаліся.
5: Інтэграцыі,
0: да. Общэнне это, скажам так, очень важная часть акліматызацыі ў іншай сярэдзе. Поэтому вот вось такого вот не хапае, потому что только калі ты общаешься с іншымі людзьмі, ты можаш атрымаць нейкі досвед, што яны там робяць, чым займацца, там куды пайсці, там куды не пайсці.
3: Як кажа Кірыл Казей, ён па жыцці аптыміст і зазначае, што калі ён праз год скажа, што ў яго ўсё добра, то гэта будзе самы аптымістычны сцэнарый яго жыцця. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racja.com ды ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
6: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў польска-беларускім памежжы невялікая воблачнасць і спёка. Вецер будзе лёгкі ад 1 да 3 метраў за секунду, ціск ніжэй за норму. Температура паветра днём ад 29 да 38 градусаў.
6: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Раніца з рацыяй у сераду 5 жніўня закончылася. Я, Андрэй Шчэпанюк, дзякую вам за тое, што былі вы разам з намі. Жадаю вам добрага дня, добрага настрою і да сустрэчы ў эфіры.

0: Мене звуть Марія Левко, я походжу з України, з міста Білгород-Дністровське, Одеська область. Почала з... Це мій перший навчальний рік, як я танцюю в цьому зеспілі, але мені дуже подобається, тому захенцам.
1: Називам się Аня, танчу в зеспіле балетовим «Вянок балет» і jestem з Białegostoku. Танчу 8 лет.
2: Мене звуть Сара Лусаєв.
3: Ну і Сара, ти танцюєш, співаєш?
2: Танцюю.
4: І співаєш?
2: І співаю.
3: І хлопці.
5: Мене звуть Пётр. Я танцюю 6 років. У цьому ансамблі від початку почав. Я з Białegostoku.
6: Так, я називаюся Лев Домбровський. Я народився у Гайнуці. Танцюю у колективі «Вянок» і «Падласки Вянок» від 4 років.
3: А не співаєш?
6: Ні, не співаю.
3: Приїхали акурат з великим поспіхом, вже казали, що у городі...
7: Дурес,
3: у Албанії, ну... Коли це було, що це за фестиваль?
7: Фестиваль носить статус фестиваля міжнародного. Фестиваль відбувався на початку липня, від 5 по 10 липня відбувався в місті Дурес. Там зібралося шмат колективів різних жанрів. Це були фольклорні гурти, це були класичні танцювальні гурти, це були джазові танцювальні гурти, це були так само співаки різних жанрів і накірунків, як народні, так і естрадні. Ось такий шмат жанровий міжнародний фестиваль. Ми представляли на цьому фестивалі культуру польську. У першій його часі це були народові танці Польщі і танці класичного балету. А друга частка складалася з танців меншості, з танців Падляшча. У основному це були білоруські народні танці. Ось ми показали таку програму. І програма була вельми висока відзначена себрами жури. Агніска балетне «Вянок балет» отримала 3 перші місця у категоріях танець класичний і танець неокласичний. Шматкультурний вокально-танцевальний гурт отримав 5 узнагород у різних вікових категоріях у народних танцях. За польські танці ми отримали 2 других місця, за танці білоруські ми отримали 3 перших місце. Виступали наші вокалісти, які працюють під керівництвом пані Оксани Голомбовської. І ми отримали наші дуети і вокальна група, і так само особливі виконавці. Дуети були «Жароночки», «Подлясочки» і «Нові подлясочки». А «Подлясочки» працюють так само під керівництвом пані Анни Петровської. Вони отримали 5 узнагород, 5 кубків, серед яких тільки перше і друге місце. Так що ми зібрали вельми добрий урожай і привезли до Польщі шмат дипломів і шмат пухарів.

0: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
1: З архіва Ніви.
2: Вишукує і читає Ян Мордень.
1: Ніва з 30 червня 1974 года. З роду Бураков. Репортаж Віктора Рудчика. Частка другая. Одного з роду Бураков, командара подпоручника воєнно-морського флоту Польської Народної Республіки Володимира Бурака, удалося мені навідати у Гдині. Це високоадукований спеціаліст по технічних справах, особливо в галіні морської авіації. Притим з його вельми милий і скромний чоловік. Разом з жінкою Зінкою, так само нашою землячкою з надбужанської вьоски Аслова в Сем'яцькому повіті, і радовітою уже гдинщанкою, 15-годовою дочушкою Алінкою, займає невелику квартиру неподалеку від мора. Однак у порівнянні з батьковською хатою у Кошках – це вже зовсім інший світ. Як мені живеться? Не наракаю, заробляю недренно. Жонка так само працює. Дочка вже в ліцеї записалася. Дик чого болей нам треба? Гуляємо по пригожій Гдинській набережній. Морські гребні хвалі розбиваються об залізобетонні стовби і туманами кропля розпирскуються у повітрі. Раптом Володимир Бурак усвідомляє собі, що за ним уже 20 років відказної служби у війську. 20 років на стражі нашої морської границі і одночасово 20 років партійної діяльності. Я тут не один з нашої Білосточини, говорить командар подпоручник. Многие інші наші земляки так само зв'язали свій лос з мором. Для прикладу, викладчиками, самостійними науковими роботниками Вищого воєнно-морського училища в Гдині з'являються доценти Константин Цудни і Єжи Гнєушев. Василь Баранов, капітан морського плавання, займається риболовлею на далеких морах. Довгий час служив на морі. Євгеній Главацький. Усім їм з нагоди дзьон мора жадаєм сприяльних вітров у житті, а перед батьками, такими як Анна і Андрей, бураками з кошак, з пашана і б'єм поклон. Сердечні тайни. Дорогое сердцейка, мне 19 год, працую в городе и живу на квартире у тетки. Мамы я не маю, померла довольно давно, а мачеха мной не цікавится, она має своих детей. Тетка до меня относится довольно добра, и с ею я делюся своими хлопотами и радостями. Не было у нас никаких непоразумений, але вось у одной справе мы не можем погодиться, и тому я постановила просить у тебе порады. У минулом годі познайомилася я з Мішем, який працює в тим же городі, що і я. Познайомилася з ним на вечеринці у клубі БГКТ. І він старейший за мене на 9 років. От того часу ми часто спотикаємося. Міша говорить, що я йому вельми подобаюся, що мене кохає. Усі своє спотканні ми визначили в городі. Міша не раз питався, чи мог би прийти до мене на квартиру. Я усе не згаджалася, бо гэта не своя хата, де боялася, що тетка може бути мець претензії, що я хаджу з хлопцем. Об наших спотканнях яна нічого не ведала, але врешті, хоч і баючися, я дозволила Мішу прийти на кватеру. На моє здивлення, тетка не мела ніяких претензій, що я хаджу з хлопцем, але вось, Міша їй не сподобався. У його присутності тетка була вітлива, але як і он пішов, так сказала, що Міша їй не подобається, що ввогуле він не для мене. По-перше, він застарий, а по-друге, так він криху кульгає. Говорить, каб я його покинула, бо я ще молодая і знайду собі хлопця. Міша вельми добре до мене відноситься, він такий милий і добрий. Я до його привикла і ведаю, що, послухавши тетку, зробила б йому велику прикрасть. Тому звертаюся до тебе з порадою. Як поступить? Ірена. Отказ серцейка. Ірена, ти Мішу знаєш лепш, чим тітка. І вона його побачила перший раз. А мало є людей, які сподобалися б з першого погляду. Не вонковий ж вигляд чоловіка найважніший. Намного більш важливий його характер, його поводини. І на це перш за все треба звертати увагу. А те, що Міша старейший, не має значення. Важно, як ви собі подобалися і кохали один другого. Серцейка.
2: Сторонки тижневика Ніви гартав і читав Ян Мордань.
3: Радіо Рація охоплює усі дорожні погранпереходи.
4: Каба святить небес.

0: Радіо Рація дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: Україна заявила, що у її полоні знаходяться громадяни 51 країни, які воювали за Росію. Тиск на політзняволеную Аліну Лазарчик не спиняється. Білоруси згадують події 20-го року. Про гэта і інші новини про 5 хвилин розкаже Ганна Шайковська. Дочекаємося разом.

98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Бірості і Біле Подляска. Так само нас можна почути на сайті rac.com по всім світі, де є інтернет. Ви слухаєте «День з рацією», студії Кирил Малаховський. Сьогодні обіцяв вам, дороженькі, літерально 10 хвилин тому розказати про незауважні звички, які крадуть щоденно годи нашого життя. Справа у тим, що лікарі назвали сховані повсякденні погрози і невідавочні звички, які неузаметку скорочають наше життя і просто руйнують здоров'я чоловіка. Ну, погодіться, клопот від здоров'я у більшості з нас асоціюється зі стандартними правилами, ну, правильне харчування, регулярні тренувальні, відмова від сигарет, алкоголю, оборона від сонця і так далі. Однак медики стверджують, що головні погрози довголіттю криються у звичайних дробізях, яких ми амаль не надає значення і не заважаємо щоденно. По-перше, одна з самих розповсюджених причин серйозних травм криється у битових справах, які виконуються без заховання техніки безпеки, наприклад. Спеціалісти означають, що люди часто недооцінюють ризику падіння, наприклад, під час самостійної уборки даху чи чистки водостекових жолобів. Подобні інциденти нередко оборочуються переломами ног, роздробленими п'ятками, на жаль, інвалідністю і складаними операціями, і професіонали нагадують, хатні драбинки, якими ми звикли користатися, предназначені виключно для уздиму до шафи, а для вишинних прац варто використовувати надійні вертикальні конструкції або послуги спеціалістів. До речі, при шильним графіку, погодіться, першим приноситься в ахвяру сон. Тим не менш, систематичний недохоп відпочинку назапашується годами. Принамсі, один з лікарів, чий особистий досвід уключав зміни більш за 28 годин, признався, що, сутикнувшися з наступствами такого режиму у себе і у пацієнтів, він кардинально змінив ставлення до власного відпочинку. І навіть наукові дані підтверджують, що хронічне недосипання напрямую зв'язане з підвищеною ризикою розвиття діабету, отлустення, хвороби серцю, послаблением імунітету і депресії. До речі, депресія, стрес, як такі, уявляє собою не просто часове погаршення настрою, як ми такі звикли лічити, а пусковий механізм для масштабних фізіологічних змін. Це часто серцебіття, тяглявіцеві затиски, болі у грудях, головні болі, порушення стравування, це тільки початок, і все це прояви сталого знаходження організму у режимі так званого «бі» або «бягі». І дослідження Каліфорнійського університету 19-го року показало, що протягла тривожність і депресія створюють для серця таку ж саму нагрузку, як курення, отлустення і зловживання алкоголем. І коли короткочасовий стрес допомагає мобілізуватися, то відсутність відпочинку літерально руйнує організм знутри. Адмисловці підкреслюють, що небезпека страти слиху за постоянного шуму часто недооцінюють у наш час. Гучне прослуховування музики у слухавках, навідування концертів часто або праця на шумних підприємствах наносять шкоду поступово, так само назапашуючися годами. Окремо того, медики рекомендують не грабувати сонцеохоронними окулярами, бо вони обороняють сітчатку і знижають ризику макуладистрофії. Це одна з головних причин сліпоти у старості. Ось так чоловіче тіло біологічно не пристосовано, годинами знаходиться у нерухомому стані, стверджають адмисловці. Сидячий лад життя згубно впливає на сосуди, повишає вірогодність розвиття діабету другого типу, патології серця, да і інших. Характерно, що ця ризика заховується навіть для тих, хто регулярно навідує спортзалу після закінчення працівного дня, бо контраст – це так само стрес для організму. А каб мінімізувати шкоду, спеціалісти рекомендують час від часу працювати стоячи і використовувати для гэта регулярно столи. І стверджають яны, гэты адмысловцы, што даўгагоддзе складаецца са штодзённых выбараў і звычак, і уважлівай адносіны да ўласнай бяспекі, адпачынку і ментальнага стану дазваляюць эфектыўна пазбягаць заўчасных пагроз здароўю. Што скажу, даражэнькія, не дадаць, не адняць, трэба не толькі ментальна, але фізічна наглядаць за сабой, часцей заглядаць у сабе, і наша доўга жыццё і наш дабрабыт дазволіць быць нам зайздроснікамі і не зайздросціць астатнім. А лепш звичку займець такою слухаць Білоруської радіорації, приємну музику, корисну інформацію. Ось, наприклад, наш дзённий ефір протягне гурт Coldplay з одних з своїх ліпших хітов «A Heart Full of Dreams». Послухаємо разом.

0: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.
1: 98.1 FM у Білостоку і Городні, 99.2 FM у Бересті і Білий Подляска. Так само нас можна почути на сайті рація.com, по усім світі діється інтернет. 11.40 у Польщі, 12.40 у Білорусі. Ви слухаєте День з Рацією, у студії Кирил Малаховський. Сьогодні розкажу крихо подробязні про надвор'я на ближайші дні. Завтра у четвер, 6 жнівня, з паўднёвага захаду Європы на території Білорусі чекається поступлення аномально теплих і неустойливих повітряних мас. Заховається переменная облачность, місцями по країні пройдуть короткочасовые дожди, магчимы навальницы. Уночі і раніцей в особних районах буде назіратися слабый туман, ветер переменных напрямков умерены, при навальницах порывисты. Температура повітря ночью складе от плюс 18 до плюс 23 градусов, днем чекается от плюс 33 до плюс 39 градусов, местами по полночи от 29 до 34 градусов тепла. У п'ятницю 7 жнівня надвор'я в Україні буде визначати контрастний фронтальний розділ, який переміщається з паўднёвага заходу Європи. Уначе чекається облачне з проясненнями, днём переменная облачность. На большій частці території Білорусі пройдуть короткочасові дожди, місцями моцні дожди і навальниці, днём магчимий град. Вецер з заходньої чверті порывистий, ночью раніцею в многих районах моцні порывистий. Температура повітря ночью складе от плюс 17 до плюс 21 градуса, по паўднёвому сході до плюс 24 градусов. Днем чекается от плюс 25 градусов по полночному сходе до плюс 37 градусов по поднёвом усходе Беларуси. Вот такое на дворе нас спякотное и небеспечное дождженьки чекая на приконце бягучего працовного тыдню. Робите высновы, коли будете плановать свои перемешкания альбо отпочинок. Сэр Элтон Джон протягивает наш дённый эфир.

0: Рація. Рація. Білоруське радіо Рація пропонує.
1: Віталь Циганков на Білоруському радіо Рація. У кожний будній день поводлює польського часу у 7.45 і 17.45. Слухайте «Політхіт» з Віталем Циганковим.
2: Або на сайті у рубриці «Політика» з Віталем Циганковим.
1: Сайт Білоруського радіо Рація доступний так само на польській і ангельській мовах. Головні події, цікаві розмови і останні новини можна читати на нашій сторінці по-білоруську, по-ангельську і по-польську.
3: Глядіть відповідні мовні версії на нашій сторінці racia.com.
0: Білоруське радіо Рація пропонує.

0: Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: В Беларуси 13 година, полдень у Польши.
3: США працягваюць перамовы аб выдачы Украіне ліцэнзіі на вытворчасць ракеты «Патрыот». Праваабаронцы заклікаюць далучыцца да тыдня супраць смяротнага пакарання. Урад ліквідуе нацыянальны цэнтр сучасных мастацтваў.
2: У студыі з навінамі Ганна Шайкоўская.
3: Улады США працягваюць перамовы аб выдачы Украіне ліцэнзіі на вытворчасць ракет «Патрыот», паведамляе агенцтва Reuters. Перамовы ідуць на фоне няўпэўненасці прэзідэнта США Дональда Трампа ў магчымасці перадачы ліцэнзіі на вытворчасць ракет «Патрыот», паведамляе Reuters са спасылкай на 4 крыніцы. Па іх словах, падчас абмеркаванняў разглядаецца варыянт, пры якім Украіна будзе вырабляць некаторыя кампаненты для канчатковай зборки ракет у інших країнах Європи, наприклад, у Німеччині. Інші варіанти, які обмірковуються, це включення України у існуючу американсько-європейську програму створення перехопника «Патріот», а так само предоставлення Києву можливості створити більш данну версію «Раз-три». У офісі Святлани Тихановської відбулася зустріча директора Віленського офісу Дениса Кучинського з керівницею департаменту міграції Індре Гаспаре. Баки обмірковали бігучу міграційну ситуацію, зміцнення гуманітарної підтримки білорусів, які рятуються від репресій, а так само практичні кроки по спрощенню адміністраційних процедур і інтеграції білоруської супольності у Литві. Особливу увагу баки надали механізмам легалізації для білорусів, вимушених покинути країну по політичних мотивах, а так само визволених політв'язнів. Денис Кучинський так само передав Індре Гаспаре пропонови білоруської супольності по адаптації особних процедур, що дотичаться посвідчення у керовців. Розгляд махчимості здачі теоретичного екзамену на білоруській мові, розгляд махчимих шляхов спрощення, процедури обміну посвідчення для білоруських громадян з уліком досвіду інших країн Євразв'язу, у тим у Польщі. У ході зустрічі так само були обмірковані перспективи проведення тематичної зустрічі представників департаменту міграції з білоруськими громадянськими організаціями, суб'єктами бізнесу і представниками діаспори, повідомляє телеграм-канал Світлани Тихановської. Білоруські правоохоронці закликають долучитися до тижня супраць смертного покарання, який пройде з 5 по 10 кастричника. Кампанія правоохоронців супраць смертного покарання у Білорусі уже почала підрихтовку до мероприємств. Організатори планують звернути увагу білоруської і міжнародної супольності на те, що Білорусь залишається єдиною країною у Європі, де все ще приміняється смертне покарання, і підкреслить необхідність його відміни. Правоохоронці так само запрошують усіх, хто має ідеї або хоче долучитися до ініціативи, прийняти уділ у підрихтовці тижня супраць смертного покарання. Урад ліквідує Національний центр сучасних мастацтваў. Відповідна постанова 3 жнівня опублікована на національним правовим інтернет-порталі. Повідомляє Позірк. Процес ліквідації повинен завершитися до 30 листопада. Міністерству культури доручено передати невикористані бюджетні сродки Білоруської державної академії мастацтваў і Національному мастацькому музею. Ще у травні центр вістив про спинення вистави діяльності у корпусі на вулиці Некрасова, а у червні попросив автора забрати твори, які заховувалися у його фондах. Апошня вистава НЦСМ «Вибрана є» завершилася дотерміново. Наші новини доступні так само на сайті racia.com, де у наших соціальних сітках. Черговий інформаційний випуск про годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на нашым беларуска-польскім памежжы пануе воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 27 до плюс 30 градусаў без ападкаў. Вецер паўднёвы ўмераны ад 3 до 8 метраў за секунду. Цягам дня чакаецца таксама спякотнае надвор'е. Тэмпература паветра ад 32 до 34 градусаў са знакам плюс. На берасцейшыні цяплей до 37 градусаў. Сіноптыкі істотных ападкаў пакуль не прагназуюць. Атмасферны ціск будзе ў межах нормы.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановний, ви слухаєте «День з рацією». Сьогодні 5 жнівня, середа, видатного настрою всім жадає Білоруська радіорація. Я Кирил Малаховський, сьогодні з вами у студії. Пленної праці, не гляючи на спякуту, жадаємо надалі і ввогалі виключно приємних емоцій. Особне привітання усім, хто зараз за стерном працює або знаходиться. Легкого до приємного шляху, поважане. Будьте, калі ласка, уважливими та осторожними на дорогах. Юрій Нестеренко вже співає для нас послідах Вовка свій трек. Це вірна прикмета того, що тягом ближайшої години послухаємо шмат приємної, якісної та цікавої музики на вольних хвилях. І не тільки корисної та цікавої інформації, так само не буде нам бракувати. У радіокулісах нас далі чекають ночі, One Republic, Niskis, Boyz II Men, Roxette та інші зорні виконавці. А вже літерально про 5 хвилин Олесь Дубовець розгорне свій нагодник, а крышечку пізніше, а 13.20, коли бути докладніше, прохочуть передача «Рацію подорожжя», де протягнеться розмова про Грузію. Заставайтеся з нами, буде цікаво.

0: Информация о подорожжах. Запрошаем наведать цікавые места у отдаленных концах Беларуси, Польши, Европы и свету.
1: Вы слушаете передачу «Рация о подорожжах». Сегодня размовляем про Грузию. Другая частка нашей размовы. Для микрофона Юрка Лащинский и гость Радек Домбровский. Так что ж, говорили мы у попереднем нашем адреску про вино, про гостинность грузинов.
2: Теперь еще сказать... початку повинен сказать «гамарджоба».
1: Теперь треба сказать не только про это, але так само про яду, про помники культуры, про природу. Грузия, коли можно говорить про природу, это такі країна, якая лежит у горах Кавказу. З одної повночної сторони это Великий Кавказ, з повднёвої сторони Малий Кавказ. Межує Грузія з чотирма країнами, а так по правді з трьома країнами. З Турцією, Арменією, Азербайджаном і Росією, де морская межа 330 кілометрів, это з Чорним на Чорним морем. Найвищайшая гора у Грузии має больше за 5000 метров, это довольно много. Большая Грузии это горы. Горы, але есть и долины.
2: Горы и мора, так само пригожие. И увогле, здається, тие, кто цікавиться хотя бы крыху географией, чи увогле культурой, то чув певно не одной, чи гэтые легенды, якія грузины любят повторять самые себе, что гэта самое пригожие место у свете, и они его отримали менавіта, як гэта було, Юрка, пам'ятаєш?
1: От Бога, отримали.
2: Коли уже стояли у черзі по землю, то грузины так собі спокойно по себе поводили и стояли на конце гэтай черги, не пхали ще у Бог усім роздав, а покинув тільки собі одно місце, яке я називав.
1: Але грузини чому не пхалися в чергу? Бо вони просто почали бесідувати з вином.
2: Так, і на кінець Бог поцікавився, хто то такий, хто не пхався і сидить там собі спокійненько, уже не було ніякого місця, і йому з нагороду віддав тоє місце, чи поділився з ними гетим місцем, яке я затримав менавіта для себе.
1: І це ж сучасна Грузія, тоє місце, яке вибрано є Богом.
2: Сучасна Грузія, яка зміняється, пошні гади треба було б так само сказати, у якої було шмат політичних перемін, у якої було шмат конфліктів. Конфліктів збройних і валки, політичної валки за уладу. Зараз гэта крыху більш цивілізована вже проходить, але Грузія розвивається і відкривається так само на туристів. Увогле стала гэта країна, здається, більш доступною, коли почалися там для поляків принамсі, коли почалися польоти з Варшави, лот почав лотати у Тбілісі і танне, так само танне авіакампанія Уізер, яка я лотає у Таїсі, бо на машині у Грузію вибиратися гэта саправды ўжо складана і така сур'ёзна падорожжа.
1: Чому складана? Некаторыя наші слухачы, а і супрацоўнікі на велосипедах ездзілі ў Грузію і таксама былі задаволены з гэтай паездкі. Ну, але гэта саправды ўжо такая цікавінка, што можна і так дабрацца ў Грузію. Саправды, самалёты лётаюць, я лечіў, здаецца, адным з першых палотаў польскай нацыянальнай авіакампаніі ў Грузію і вяртаўся тым палотам, цяпер танныя авіа линии увайшли, можно добраться в Грузию, виза не потребная в Грузию, так что для людей из Польши и Беларуси так само цікаво туди податься, ну, отпочинок. У летний час зимовый, а так само час таки між летом и зимой, весной або в осень.
2: Я ще затримаю ще при гэтых візах. Так як ти сказав, візу у Грузію не треба. Але одно, що так само достатково важна є така інформація і корисна, я думаю, бо коли хтось ще збирається у Грузію над мора, наприклад, так як я зробив гэта перші дні, бо мені вельми хотілося спочатку посидіти у теплій воді і погреться у сонці, поколи почну подорожничати далі по гэтай цудовній країні. Кваріаті, затримався у Кваріаті, яке насамреч пару кілометрів від турецької межі. І хотів поїхати у Турцію. Ніколи не був, думаю, принамсі за межою побуду, так пішли з жінкою і з моїм сином, доїхали на автобусі. Попитали ще грузинів тих, які є там на місці були, чи нам треба візу. Каже, ні, ви Євразв'яз, Євросоюз, вам не треба ніяких візів. Так ми пішли, і грузини нас пустили без проблеми, поставили нам печатку, але уже турки попросили нас розвернутися і вивели нас з межі на другий бок, так що криху відчував себе як персона грата. Але пішла, оказалося, що вибираючися у таке місце, вельми легко можна праз інтернет замовити собі турецькую візу.
0: Рація у подорожжах.
1: Добре, візи – одна справа, друга справа. Давайте крихку слов про історію. Грузія прийняла християнство у перших стагоджах існування християнства, так що це вельми стара християнська країна. Уже у 6 стагоджі була вона як держава. 12-13 стагоджі – це золотий вік Грузії. Але Религия. Религия в Грузии в основном это православная. Хотя, треба сказать, что у самой Тбилиси живет свыше 80 разных национальностей и разных веровызнаний. И те люди, которые там живут, они чувствуют себя очень хорошо, потому что Грузия это толерантная страна. Каждое веровызнание имеет свободу працы, свободу деятельности, свободу существования.
2: Я был там недолго, так что не могу запевнить, что так на самом речи есть, але правда, что так не бачу никаких конфликтов, бо складано сказать за короткую побилку. Ты сказал, что самые початки христианства, и дякую этому можно поглядеть вельми прихожие помники архитектуры, старые церкви. Яны меня завжди уражвали. Зрешты, так как гэты я у Грузии, так и у Македонии у свой час, гэта зусім іншая архитектура, чи у Сербии, гэты вельми-вельми старые будовли и с вельми старыми фресками. Так само, что меня завжди захапляє, гэта грузинский спів. Спів у церкві і спів грузинських хорів. Гэта так само варта послухати.
1: Є ще віровизнання релігії, як і іслам, є ще релігія, як юдаїзм, і синагога, чи мечеть, існує побач церкви, побач кощола. Так що гэта країна, яка саправди, вона є ще толерантна.
2: У старої частини Тбілісі, якраз такі я назірав. Так як кажеш, ну, церква, синагога, побач себе. Що цікаво є ще мені?
1: Ну, я скажу, там Тбілісі на головній вулиці, на гетій вулиці Шота Руставелі. На гетій вулиці, до речі, є не тільки, скажімо, пам'ятники культури, пам'ятники архітектури, але є шмат ресторанів. Давай про ресторани, скажімо, і про їду грузинську, бо це так само цікаво є.
2: На Руставелі я якраз шмат ресторанів не навідував, бо я...
1: Шкодував гроші?
2: Ні, я просто вибираю крихи інший спосіб на подорожжя. Так, каб не віддавати за шмат гроші. І оказується, що можна. І вельми можна смачно так само почаставатися. Не треба ще на Руставелі. Але і у старої часи Тбілісі і у ніяких вуличках, які є крихи відходять від тих головних таких туристичних. Я завжди шукаю, як гэта називаємо з моєю жонкою, ресторація для локальсів. Там, де бачиш місцевих, там, де бачиш столики, які є не підрихтовані під туриста з великим портфелем, де стоять великі шклянки чи келішки для вина, які є блищач. Там так само можна зайти смачно поїсти. Зрешті, не треба навіть ходити по ресторанах, щоб посмакувати смак у Грузії. Про віно ми говорили у попередньому випуску передачі. Його можна отримати у кожній маленькій крамі, де з бочки можна можуть наліть тебе віна. До гэтага хачапурі, якої можна скаштувати за невеликі гроші, різні віди, маленькі, більші, на різні способи підрихтовані. Хінкалі, гэта смачні пірашки у расоле з м'ясом.
1: Але, що цікаве до хінкалі, то п'єця піва, а не віно.
2: Тим не менш, ёсць смаки, але і можна пасправаць вельмі смачны кебаб. Я, правда, не був у Турці, так казав ўжо, але самы смачны кебаб я з'єв у Тбілісі менавіта і у Батумі, дзе мяса жарыцца вялікім агнём, і гэта заўважна, якое ёсць свежае, дзе чалавек, які рыхтуе гэты кебабы, рэжа іх шаблямі, то є мяса даўжынёй на 1.5 метра адна, дзе нават часта бывае так, што гэтае мяса загарае не на газавам нейкай печ, а просто на звичайній, такій справжній пєшці, де підкидують дрови. І на цих дровах роблять. Не налівають 300 грамів кетчупу чи майонезу, а він робиться, соус робиться з справжнього тлушчу, який є у цьому кебабі. З натуральних складників, стільки з невеликим додатком ніякого соусу.
1: Ну, про, скажем...
2: Єсть мені захочеть.
1: Характерність грузинської кухні можемо ще довго говорити. Я бачу, що наша передача наближається до кінця, до завершення. Додамо ще вертати Вертаючись до релігії, історії і сучасності, що Грузія, сама назов Джорджія, гета ад святого Юрія, святого Георгія, який з'являється патроном Грузія.
2: І ще може тільки, поки завершимо, скажемо, так само, ну, дві практичні інформації про транспорт містовий і то є, де можна жити у Грузії. Бо думаю, є ще гета одно, але переночувати так само, де ще треба. Які є види на шляху ти пропонуєш, Юрка, з яких ти користався?
1: Я живу просто у квартирі, яка була найнята през польське посольство.
2: А ось так тобі отрималося. Можна так само зняти там квартиру і особливих проблемів нема. Перед виїздом у Грузію можна знайти на шмат ліких інтернетних сайтах, які є пропонують хостелі і приватні квартири, але не треба клопочитися, хопіть вийти на вокзалі або у аеропорті і підійдуть до тебе 15, 20 або 30 грузинів, які запропонують тобі транспорт на маршрутці або на таксі. На маршрутці крихи тоніє, яких вельми шмат, але часто так само забиті аж на поддах. На таксі крихи дорожей, тим не менш тоніє, чим у нас, а жить можно у, так и в квартирах приватных, как и у шматликих хостелах, за невеликие гроши.
1: І на гэтым спыняем наш чарговы адрэзак рацыя ў падарожжах. Прыгадаем, што сёння гаварылі мы пра Грузію, а ў студыі былі я, Юрка Рашчынскі і Радак Дамброўскі. Да сустрэчы ў чарговых выпусках.
0: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.

35 до плюс 40 градусов, местами по полночи от 29 до 34 градусов тепла. 7 жнівня у п'ятницю на дворі в Білорусі будуть визначати контрастні фронтальні розділи, які переміщаються з повднювого заходу Європи. Чекається уночі облачне з проясненнями на дворі, днем переменна облачність. На більшій частині території пройдуть короткочасові дожди, місцями моцні дожди, навальниці, днем махчимий град. Вітер заходній чверті паривістий, ночі і днем в многих районах моцний паривістий. Температура повітря ночі складі від плюс 17 до плюс 21 градуса, по повднювому сході до плюс 23 градусу. Днем прогнозується 24 градусов по поночному заході Білорусі до плюс 37 градусов по повднювому сході країни. Ось такое надвор'я на здороженьке, спекотне, да небезпечне, як чекає наприкінці бягучого працівного тидню. Робіть висновок, коли будете планувати свої перемішкання. Я нагадаю, що літерально про спогодинки прогучить музичний календар Олеся Дубовця «Колодзен з бородой», де сьогодні чекають нас Семі Сміт, Сандра Насіч разом з гуртом «Апокаліптика», а так само, гурт «Ексепшн», «Twisted Sisters», «Dead or Alive», «Foo Fighters», «Beastie Boys», «Bloodhound Gang», «The Fear Factory». Долучайтесь і отримлювайте асолоду от якісної музики до цікавих фактів, кто из ее связанных. Ну а зараз наш дневный эфир протягнем гурт «Роксет».

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 14 година в Беларуси, 13 в Польше.
3: Украіна заявіла, што ў яе ў палоне грамадзяне 51 краіны, якія ваявалі за Расію. Ціск на валіты зняволеную Аліну Лазарчык не спыняецца. Беларусы ўзгадваюць падзеі 20-го года.
2: У студыі з навінамі Ганна Шайкоўская.
3: Война в Украине. Громадяне 51 країни, які воювали на боку Росії, трапили в український полон, заявив 4 жнівня на зустрічі керівників заміжних дипломатичних установ уповноважений Верховної Ради України по правах чоловіка Дмитро Лубінець. Цитата: «Заміжники з 51 країни були захоплені в Україні у час бойових дій у складі війська російських окупантів. Тому важливо сумлінно і відкрито сказати світу, що удел у війні на боку Росії має реальні юридичні наступства», сказав Лубінець, слово якого приводить українська служба Радіо Свобода. Поводи звісток BBC, по стані на початок липня у змаганні за московські інтереси загинули не менше за 3,5 тисячі заміжників. Повідомлення об вербуванні Росії і заміжників з'явилися у СМІ 2 роки тому, коли говорка йшла про бойців з Непалу. Затем поступили повідомлення об вербуванні в Уганді, Етіопії, Нігерії, Руанді, Повдньовій Африці, Ботсвані і Кенії. Тиск на політи зняволеною Аліну Лазарчик не спиняється. Як повідомляє правооборончий центр «Вясна», поводлі анонімних криніців, осуджена за допущене порушення установленого порядку відбивання покарання у вигляді позбавлення волі. 5 травня черговий раз перевезена у ПКТ терміном на 6 місяців. Так само 21 липня у поправчій колонії номер 24 була написана скарга на порядок передоставлення осудженим спаткання, отримання і відправлення кореспонденції, отримання посилок, передач бандеролів і дробних пакетів. Але адміністрація колонії порушення не виявила. Нагадаємо, у вересні 2022 року політи зняволеної Аліні Лазарчик присудили 8 років позбавлення волі у колонії в умовах агульного режиму. Після додався ще один артикул за злосне неподпорядкування потребуванням адміністрації поправчої установи. Ще літась у кастричнику стало відомо, що Аліна моцно схуднела, має проблеми зі здоров'ям, у тим ліку зі зроком. Тоді політи зняволеної у черговий раз перевели у помешкання камерного типу. Перед гетим вона знаходилася у ШИЗА. Нагода невідомая. Раніше її вже позбавляли посилок і спотканню. До 6-ї годовини президентських виборів у Білорусі Радіо Рація згадує події останнього тижня перед голосуванням 9 жнівня 2020 року. У гэтыя дні по всій країні проходили шматтисячні зустрічі з виборщиками влади, узмацняли тиск на опозицію, а у громадстві панувала атмосфера чекання переменаў. Про те, що відбувалося у останні дні перед виборами, пригадує прес-секретар Світлани Тихановської Ганна Красуліна.
4: З самого ускрайку і до центру, і праз центр по усьому Мінську стояв білоруський народ з білоруськими стягами, з бел-червоно-белими. Мене це уразило просто до глибини душі, тому що нам завжди казали, ай, у вас тільки 20%, вас підтримує меншість, бел-червоно-белі стяги навіть не тягніть сюди, тільки про белые бронзолетики будут, потому что бел-червоно-белое – это не народа белорусского. И тут я увидела, что народ вельми свядома обрал свой стяг, обрал свой шлях.
3: Президентские выборы 9 жнивня 2020 года стали переломным моментом у найновшей истории Беларуси. После обвещения официальных выников голосования, поводу яких Лукашенко набрал около 80% голосов, по всей краине почалися массовые протесты, якія жорстко были подавлены уладами, а политический кризис у Беларуси протягивается до гэтуля. Я бачу, што большая колькасць беларусаў, якія прыязджаюць у выніку, працуюць рукамі і бяруць цяжкую працу. Кажа пра жыццё беларусаў у замежжы былы палітвязень Кірыл Казі. Ён быў дэпартаваны ў Літву сёлета 19 сакавіка, пасля 5-гадовага знаходжання за кратамі ў магілёўскай калоніі. Паводле былога палітвязня Кірыла Казія, самая галоўная праблема гэта уладкавацца ў замежжы і абжыцца там.
5: Мало мероприемств, которые проводят по некой там асоциализации, да, то есть как бы люди там ходили там и интеграции, да, общение это, скажем так, очень важная часть акклиматизации в иншей среде. Поэтому вот из такого вот не хапает, потому что только когда ты общаешься с иншими людьми, ты можешь отримать некий досвид, что и они там робят, чем заниматься, там куда пойти, там куда не пойти.
3: Як кажа Кірыл Казей, ён па жыцці аптыміст і зазначае, што калі ён праз год скажа, што ў яго ўсё добра, то гэта будзе самы аптымістычны сцэнар яго жыцця. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racja.com ды ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на нашым беларуска-польскім памежжы пануе воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 27 до плюс 30 градусаў без ападкаў. Вецер паўднёвы ўмераны ад 3 до 8 метраў за секунду. Цягам дня чакаецца таксама спякотнае надвор'е. Тэмпература паветра ад 32 до 34 градусаў са знакам плюс. На берасцейшыні цяплей до 37 градусаў. Сіноптыкі істотных ападкаў пакуль не прагназуюць. Атмасферны ціск будзе ў межах нормы.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.
2: Наперадзе, шаноўная, вас чакае афіша дня на сёння ад Ганы Шайкоўскай. Адразу за ёй музычны календар Алеся Дубаўца «Кола дзён з барадой». Я, Кірыл Малаховскі, на сёння з вамі не развітваюся. Пачуемся ў вечары. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё Рацыя.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляшша.
3: 5 жніўня. Серада. Фантастычная паўсядзённасць. Падляскі інстытут культуры запрашае адвідаць выставу пераможцаў другога нацыянальнага фотаконкурсу для аматараў. Выставу будзе можна адвідаць па 4 верасня па панядзелках, серадах і п'ятніцах з 12 да 17 гадзіны. Польская асацыяцыя педагогаў і аніматараў «Клянза» аддзяленне ў Беластоку запрашае адвідаць фотавыставу Пятра Мядзведзя. Яе партрэт. Выставу можам паглядзець у галерэі «Клянзы», што па вуліцы Вітоса. Галерэя імя Слендзінскіх запрашае адвідаць выставу «Натхнёныя прыродай», якая была створаная сумесна з Цэнтрам прыродазнаўчых навук імя прафесара Андрэя Мырхы Універсітэта ў Беластоку. На ёй прадстаўленыя працы ўдзельнікаў майстар-класа ў чорнае і белае, натхнёных экспанатамі Цэнтру прыродазнаўчых навук Універсітэта у Беластоку. Атрыманыя выявы распавядаюць разнастайныя гісторыі, знаёмячы гледачоў з неверагодна прыгожым і захапляльным светам жывёл. Выставу па 9 кастрычніка можам паглядзець у галоўнай залі факультэту біялогіі Універсітэту Беластоку, што па вуліцы Цёлкоўскага. Падляскі інстытут культуры запрашае паглядзець выставу Эвеліны Раматоўскай і Каміля Каліноўскага, якая адкрылася ў галерэі Піку, што па вуліцы Кілінскага ў Беластоку. Выстава спалучае жывапісы і скульптуру, дзве розныя формы мастацкага самавыяўлення, якія вынікаюць з захаплення прыродай, памяццю і светам арганічных форм.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляшша. Слухай нас у інтэрнэце. racja.com.
6: Вітаю, шановныя, сёння 5 жніўня, тут Алесь Дубавец з музычным календаром, тут сёння нас чакаюць Сэмі Сміт, Сандра Насіч з гуртом Апакаліптика, а таксама Exception, Twisted Sister, Dead or Alive, Foo Fighters, Beastie Boys, Bloodhound Gang ды Fear Factory. Далучайцеся. 5 жніўня 1943-го нарадзілася Сэмі Сміт, амерыканская кантры-спявачка і аўтар песень, адна з нямногіх жанчын у кантры 70-х гадоў. Бадай, самой вядомай песняй у выканання Сэмі Сміт з'яўляецца «Help me make it through the night», напісаная знакамітым Крысам Крыстоферсанам. У 72-м годзе за гэтую песню Сміт атрымала Грэмі ў катэгорыі «Лепшае жаночае кантры выканання».

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 15-е у Беларуси, 14-е у Польши. США працягваюць перамовы аб выдачы Украіне ліцэнзіі на вытворчасць ракеты «Патрыот». Праваабаронцы заклікаюць далучыцца да тыдня супраць смяротнага пакарання. Урад ліквідуе Нацыянальны цэнтр сучасных мастацтваў. У студыі з навінамі Анна Шайкоўская. Улады США працягваюць перамовы аб выдачы Украіне ліцэнзіі на вытворчасць ракет «Патрыот», паведамляе агенцтва Reuters. Перамовы ідуць на фоне няўпэўненасці прэзідэнта США Дональда Трампа ў магчымасці перадачы ліцэнзіі на вытворчасць ракет «Патрыот», паведамляе Reuters са спасылкай на 4 крыніцы. Па іх словах, падчас абмеркаванняў разглядаецца варыянт, пры якім Украіна будзе вырабляць некаторыя кампаненты для канчатковай зборки ракет у інших країнах Європи, наприклад, у Німеччині. Інші варіанти, які обмірковуються, це включення України у існуючу американсько-європейську програму створення перехопника «Патріот», а так само предоставлення Києву можливості створити більш данну версію «Раз-три». У офісі Святлани Тихановської відбулася зустріча директора Віленського офісу Дениса Кучинського з керівницею департаменту міграції Індре Гаспаре. Баки обмірковали бігучу міграційну ситуацію, зміцнення гуманітарної підтримки білорусів, які рятуються від репресій, а так само практичні кроки по спрощенні адміністраційних процедур і інтеграції білоруської супольності у Литві. Особливою увагу баки надали механізмам легалізації для білорусів, вимушених покинути країну по політичних мотивах, а так само визволених політв'язнів. Денис Кучинський так само передав Індре Гаспаре пропанови білоруської супольності по адаптації особних процедур, що дотичаться посвідчення у керовців. Розгляд махчимості здачі теоретичного екзамену на білоруській мові, розгляд махчимих шляхов спрощення процедури обміну посвідчення для білоруських громадян з уліком досвіду інших країн Євразв'язу, у тим у Польщі. У ході зустрічі так само були обмірковані перспективи проведення тематичної зустрічі представників департаменту міграції з білоруськими громадянськими організаціями, суб'єктами бізнесу і представниками діаспори, повідомляє телеграм-канал Світлани Тихановської. Білоруські правоохоронці закликають долучитися до тижня супраць смертного покарання, яке пройде з 5 по 10 кастрычника. Кампанія правоохоронці супраць смертного покарання у Білорусі уже почала підрыхтовку до мероприємств. Організатори планують звернути увагу білоруської і міжнародної супольності на те, що Білорусь залишається єдиною країною у Європі, де все ще приміняється смертне покарання, і підкреслить необхідність його відміни. Правоохоронці так само запрошують усіх, хто має ідеї або хоче долучитися до ініціативи, прийняти уділ у підрыхтовці тижня супраць смертного покарання. Урад ліквідує Національний центр сучасних мастацтваў. Відповідна постанова 3 жнівня опублікована на Національним правовим інтернет-порталі. Повідомляє Позірк. Процес ліквідації повинен завершитися до 30 листопада. Міністерству культури доручено передати невикористані бюджетні сродки Білоруської державної академії мастацтваў і Національному мастацькому музею. Ще у травні центр вісів про спинення вистав вачнай дзейнасці ў корпусе на вуліцы Някрасава, а ў чэрвені папрасіў аўтараў забраць творы, якія захоўваліся ў яго фондах. Апошняя выстава НЦСМ выбранае завершылася датэрмінова. Наші новини доступні так само на сайті racja.com, де у наших соціальних сітках. Черговий інформаційний випуск праз гадзіну.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы працягваецца спякотнае надвор'е. Максімальна ўдзень тэмпература паветра прагрэецца сёння ад 34 да 37 градусаў са знакам плюс. Пераменная воблачнасць, месцамі магчымыя кароткачасовыя ападкі. Атмасферны ціск набліжаны да нормы.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: з рацією.
1: Олександр, працюємо наш ефір, заглядаємо на годинники. Докладно 15 хвилин залишається до 17 в Білорусі, до 16 в Польщі. Далі коментарі. Микола Бенько у нашому ефірі сьогодні перечарговуємо так званий подарунок до 40-ліття Чорнобиля.
0: Коментар рації.
2: На 40-й год Чорнобильської катастрофи улади Білорусі підрихтували жихарам потерпілих регіонів своєособливий подарунок. Гомель і ще 176 населених пунктів вирішили виключити зі спису територій, забруджених радіонуклідами. Кількість людей, які офіційно живуть у Чорнобильській зоні, повинна скоротитися амаль на 566 тисяч. Повний текст постанови поки не опублікований, тому докладний перелік страчених гарантій невідомий, але вже з офіційного повідомлення виникає. Для гомельских школьников бесплатное харчевание заховают только до закончения навушального года у червня 2027-го. Под питанием так само санаторное оздоровление детей, оплата проезду до места лечения, додатковые гарантии женщинам при складанных родах, приоритет при заселении у интернаты и поступлении в установы адукации, а так само выдача посвящения у потерпелых от катастрофы. Это не первая такая нормализация у юбилейный год. У 2026-м улады уже вирішили вернути у господарчий зворот більш за 1300 гектарів раніше забруджених земель Гомельщини. Ще амаль 380 гектарів перевели у режим обмежуваного використання. На їх планують вирощувати збожжя, кукурудзу, розводити живёлу. Одночасово поширається туризм у Полеським радіаційно-екологічному заповіднику і обмірковується створення сховища радіоактивних відходів. Складається послідовна картина. Спочатку небезпечні землі вертають у оборот, потім скорочають кількість офіційно забруджених населених пунктів, а разом з цим і державні обов'язки перед людьми. У цієї політики є як мінімум дві логіки. Перша – економічна. Держава шукає на чим зекономити, але амаль ніколи не починає з себе. Не скорочається дорогий ідеологічний апарат, не відміняються пропагандистські мероприємства, не зникають резиденції і представничі видатки. Зато можна прибрати безплатний обід для школьника, путівку у санаторій або іншу невеличку гарантію для сім'ї з забрудженого регіону. Друга логіка – політична і історична. Чорнобиль для влади не тільки техногенна катастрофа, але й травматичний напомін про те, як громадська активність розбурала совєтську систему. Менавіта змагання за правду про радіацію, антиядерні протести і чорнобильський шлях стали одним з руховиків національного одродження, уздиму Білоруського народного фронту і падіння авторитету комуністичної партії. Під тиском громадства з'явилася і державна чорнобильська програма. При Лукашенку яна послідовно згортувалася, тому ліквідація її опошніх рештків виглядає не тільки економією, але й своєособливою справою гонору для режиму. Доказати, що проблема закрита, громадські протести були непотребні, держава нікому нічого не винна. Люди відказують на це переважно з мрочною іронією. Гомельчані, наприклад, пропонують зібрати гроші на місячну путівку у місцевий санаторій для того, хто прийняв рішення виключити город з Чорнобильської зони. Жарт трапний. Коли радіація справді зникла після підпису під постановою, нехай чиновники покажуть це особистим прикладом. Так Білорусь зустрікає 40-й год Чорнобиля не поширенням дослідуванням і медицинської допомоги, а скороченням гарантії. Не пам'яттю, а бухгалтерією. І не відказністю держави, а перекладанням її на людей, які вже однойчі заплатили за совєтську безвідказність своїм здоров'ям і будучині.
0: Коментар рації.

0: Белорусская радиорация. Доброго настрою жадаю гэтай гарачай дзені. Ну і таксама зараз прапаную чарговыя тэмы. Палітычная дыскусія на яе фоне ідэя круглага стала. Нагадаем, каардынацыйная рада выступіла з ініцыятывай круглага стала з уладамі ў Мінску. На гэту тэму гучаць розныя каментары. З аналітыкам варшаўскага цэнтра палітаналізу і прагнозу доктарам паліталогіі Паулам Усавам гэту прапанову абмеркавала Аліна Андрыевіч.
1: Як вы ставіцеся да намеру каардынацыйнай рады провести круглый стол с режимом у Беларуси?
2: Давайте щиро. Координационная рада может провести квадратный, трехвугольный, альбо четырехвугольный стол с кем завгодно. Питание только у тем, что ни за який стол влады ни с координационной радой, ни с оппозицией садиться не собираются, бо по сутности контролируют ситуацию в Беларуси, цалком стабилизовали систему и узмоцнили режим, ніяких унутраных пагроз і пагроз нейкай сур'ёзнай дэстабілізацыі няма. Лукашэнка адчувае сябе абсалютна ўпэўненым, правёў у 2025 годзе выбары, пераабраў сябе на прэзідэнта і не адчувае ніякіх пагрозаў ні для сваёй уласнай улады, ні для існуючага рэжыму. Зразумела, што Координаційна рада і її діяльність виглядає не те, що кволи, її абсолютно немає. Координаційна рада і діячі, які її представляють у політичному сенсі, себе дискредитували. А скандали, зв'язані із питаннями переразміркування грантів і діяльності агентів КДБ під виглядом Мельникової, настільки відштурхнули людей, не тільки від координаційної ради, але й до опозиції у цілому, что, конечно, им просто для выживания, для демонстрации некой формальной активности и деятельности необходимы гучные заявы. И вот заявы к шталту сесть за стол перемову, размовлять с Лукашенко, нечто ему пропоновать, носят выключно популистский медийный характер. За гэтымі заявамі ніякай напоўненасці, ніякіх рэальных механізмаў, нават глыбока аналізаваць, што там каардынацыйная рада зараз можа прапанаваць Лукашэнка, проста смешна і не выпадае. Гэта патрэбна проста, па-першае, перад так званай канферэнцыяй. Трэба ж нешта заявіць на канферэнцыі, якая адбываецца штогод, пра нейкія дасягненні, пра нейкія палітычныя прарывы, пра нейкія поспехі. А рэальна то беларусам пасля 6 гадоў супрацьстаяння, рэпрэсію прапанаваць. Нема нічога, па сутнасці, апазіцыя знаходзіцца ў сітуацыі палітычнага банкрота. Таму і патрэбны такія гучныя заявы пра круглыя сталы, пра нейкі крызіс. Таксама там напісана, што асноўнай мэтай круглага сталу будзе выхад з крызісу. Пытанне, з якога крызісу? Дзе крызіс? Крызіс толькі ў апазіцыі. Сістэма адчувае сябе абсалютна стабільна, абсалютна функцыянальна, заробкі выплочваюцца, рэпрэсіі працягваюцца, як бы гэта абсурдальна не гучала. Масты і будынкі будуюцца. Дзе там крызіс? Лаяльны ўлады ўсё, і войска, і сілавыя структуры. Дзеля таго, каб праводзіць нейкі стол круглы, сур'ёзны, і каб быў крызіс, у апазіцыі павінна быць фізічная моц. Седзячы за мяжой, не маючы ні узброеных атрадаў, не маючы ні моцных структур, якія б маглі паралізаваць сістэму, казаць пра нейкі круглы стол, пра выхад з крызісу, гэта дискредитовать само понятие круглого столу, як и дискредитовать понятие там оппозиции реального тиску. По сутности, оппозиция завела себе сама, эта оппозиция, которая возникла после 20-го года, у тупик, и зараз, окромя гучных фразов, лозунгов, ничего не может дать ни медиям, тем больше ни белорусам.
1: Як изменить ситуацию, як полепшить ситуацию, на ваш погляд? Што рабіць?
2: Я скажу так, трэба было рабіць тое, што рэкамендавалася 3-4 гады назад, каб не апынуцца ў такой жудаснай сітуацыі. Папярэджваў я асабіста некалькі разоў, папярэджваў, што апазіцыя, калі не будзе зроблена сур'ёзных крокаў, стварэнне функцыянальнага ўраду, стварэнне інфраструктуры, у тым ліку сілавой, апазіцыя апынецца ў жудасным крызісе, з якога яна не выйдзе. Таму трэба было не дапускаць той сітуацыі, у якой зараз знаходзіцца апазіцыя. Бо паправіць яе на сённяшні дзень, па сутнасці, немагчыма. Перш за ўсё таму, што беларусы ў сваёй большасці перасталі апазіцыі давяраць. І любі реформи при захованні тих людей, які зараз знаходяться на ключових становісках у опозиції, вони ні до чого не приведе. Необхідне фундаментальне системне переформатування опозиції, створення агульної політичної ради. Без виборів, без гэтага банкротившогося ураду, каб були присутні у гэтай політичній раді усе більш-менш відомі політичні структури, опозиційні політичні лідери і просто заховання ось гэтай агульнополітичної ради без пафосних лозунгів «Ми хутка переможем» нема чим перемагати. Необхідно розуміти, що гэта ситуація затягнеться на гады і виключно тільки з ослабленням Росії, слабостю здоров'я Лукашенка можна чекати, що з'явиться така ситуація, ну, якою опозиція може скористатися у тим ліку в ніяким форматі громадського діалогу. Чи він буде потрібний там про 5 год той системі, яка буде функціонувати у Білорусі, я не ведаю. Але на сьогоднішній день гэта опозиція живе виключно для самої себе. Ладить ніякі імпрези, відзначає ніякі пафосні дні народина, на які викидаються гроші. Ну, звісно, це можуть бути особисті гроші, но на фоні того, що сидять люди, на фоні того, що в Білорусі ситуація політична жудасна, ось гэта імпрези, на які збираються гроші, каб провести марш, там собрати у Варшаві людей, для гэтага собрати 5 тисяч, коли людям шмат кому просто нема чим платити за кватеру. Ну, гэта все виглядає настільки неприємно, настільки гэта оплямвае всю демократичну ідею. Я не ведаю, чим люди гэта думають. Без внутрішнього ідеологічного переформатування опозиції, без з'явлення інституту репутації, коли за слови треба відказувати, коли за учинки треба відказувати, не сидіти у координаційних радах і у гэтых кабінетах, нічого у Білорусі не поміняється до лепшого.
0: І тут я нагадаю, що Міністерство координаційної ради білоруської опозиції ухвалило резолюцію про ведення круглого стола з представниками влади, які контролюють Білорусь. Так само на графоні гучить зворот до міжнародних демократичних урядів з просьбою підтримати ідею проведення такої ось зустрічі і дискусії політичної.

0: радіорації. Радіорація охоплює обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.
1: Нарок за вашу розвідую на хвалі Білорусь. Розвідую на хвалі Білорусь. Радіорація, може, акурат тільки нехто до нашого ефіру долучився. Так само чергово.

0: Зараз остається 10 хвилин до 18 Білорусі, до 17 у Польщі. В ефірі Білоруська радіорація. Ми вам розповідемо чергову історію, як були політв'язні уладковуються за межу, з якими тяжкостями вони зустрікаються, які у їх надії та перспективи. Про це та інше з былим політв'язням Кирилом Козелем, який був визволений з Могилевської колонії номер 15 після перемови спецпосланника президента США Джона Кула ди Лукашенки, порозмовляла наша кореспондент. Як зараз виглядає життя за межою?
1: А навошто тоді жити у такій країні, коли хтось вирішить, що тобі треба зараз посадити себе знову, ну, як і со мною. Булося так же, так само. Просто ніхто вирішив, що треба його закрити. Ну, там, закрою його, как бы, пофіг, там, отсядись, і так. А мені добре там, как бы, справу такую зробив. І, звісно, коли вот это розуміння приходить, то отрезвляючий взгляд. Ти розумієш, да, добре, що все ж таки вивезли і там. Дарено, що без паспорта, да. Да, нам добре помогли спочатку, как бы, нам перший місяць там жильем, то есть дали гроші, купаю на їжу, там дали вопротку. Ну і медицина, то есть амаль уся яка, то есть, ну, я не ведаю, наскільки уся, але ж там зуби роблять і обслідування зробили, мені по обслідуванню нічого робити не надо. Коли б треба було там якась дорога там операція, можливо, я би сутикнувся з деякими обмежуваннями, але поки що все добре, да.
2: А на кон сім'ї приїде, ну, все ж таки до вас?
1: Розумієте, це діти вже доволі дорослі, дошки 15 років, то есть вона зараз скончила 9 класів, то есть, как бы, яны, то есть, лігага жадання з'їжджати з країни зараз, це велика проблема, то есть, треба отримати едукацію нейку, і потім уже по махчимості, то есть, ну, це коштує грошей, там, переїжджати, це все вельми-вельми тяжко, то есть, це не так просто взять и съехать с того места, где живешь. То есть, это язык, ну, да, там дошка моя ведает ангельскую мову, добра, а лишь куды с ангельской, как бы, у Европы, там, только Мальта и этот самый, и...
2: Не, с ангельским можно и тут, вот.
1: Не, можно, а ли, как протягивать, учиться здесь, как бы, здесь, видно, требовать литовскую. Как бы, все ж таки, то есть, мы вырешили, что они остаются по культам, а далее будет зрозумело. Потому что у них житё там, ну, сапоруды, и все, и житё зараз у Беларуси. Менять нечто, то есть, это коли им нічого не погрожає, то есть я как бы лишу, что не треба.
2: То бок ось так ламають сім'ї, кажуть, людські льоси, ну це справді. Я розумію, тому що це вельми така тема відчувальна для всіх. Як ви бачите тут своє будущее, чим ви займалися рані в Білорусі і тут? Ці довідувалися ви вже, можливо, там уладкуватися, наприклад, буде побратися?
1: Там вдома до 20-го року, до того часу, поки мене не посадили, я займався гандлем. Ось, що тут робити, я поки не розумію. Тому що тут для гандлю треба мова, треба, как бы, некий стартовий капітал, то есть, как бы, это тяжко. То есть, у мене ніякої едукації, окрім середньої, немає, а тут, как бы, почати заробляти гроші головою, треба, щоб у тебе нехто повірив і взяв тебе на працю, щоб ти там мог себе там проявити, там, ну і далі розвиватися. Ну, це тяжко, тому що я бачу, що більша кількість білорусів, які приїжджають, у виніку працюють там руками, там, де беруть тяжку працю, тому що грошей не хапає, і ці гроші, які я не заробляю, там хапаю тільки, як здимати квартиру, там поїсти і там і опранатися. Тільки на життя. То есть, как бы, то есть, наприклад, як там за 1500 там, євро там здимати квартиру там і жити усією сім'єю, там, как бы, это амаль немогчимо. Мені здається так. Ось поэтому, ну, що буду робити далі, покуль невідомо. То есть, треба отримати документи, как бы, ну, коли...
2: походу, як кажуть,
1: да,
2: так?
1: Да, то есть, я вогуле не розумію, ці буду ли я заставаться у Литві, тому що де буде машина заробляти гроші, у той країні я буду застатися. То есть, я даже не могу почать пытаться зароблять их, потому что шмат шагу я еще не разумею, то есть и покуль есть только думки, чем буду займаться, а лишь, я думаю, что час покажет, покуль еще несколько месяцев на русскую марку есть.
2: На ваш погляд, какие проблемы политвязня есть, с каких вывезли, вот так, не по своим жаданиям?
1: Коли не по жаданию, то, да, проблема это улаковаться тут, ну, типа, обжиться. Обжиться тут, это да, это проблема. То есть, например, ну, никакой упевненности в завтрашнем дне нема, да, то есть, то есть, да, зараз ми там живемо, є там ще на місяць ця там квартира, яку мені там предоставили, дякую Freedom House. Є сяни, є сяна, є там гроші, да, які там буду жити. Якби, що далі? Та, там далі, я веду, що так само є ніякі там фонди по фонду підтримки. То есть, коли там отримаю документи, буде там ніяка підтримка, там будуть пропонувати ніяку там працю, таку там, типу, працівку. Ну, наприклад, да, то есть, є адукація для білорусів. Для білих перетв'язнів є така програма SALT, то есть, яка допомагає отримати адукацію і пойти працювати. працаваць. Вось, але ж яна вельмі доўгая. То есть ты даеш заявку, потым яны разглядаюць, там гэта машына там 3-4 месяцы будзе. Потым каб ты ж чакаеш, пакуль гэтыя курсы начнуцца, потым ты па іх вучышся гэтыя курсы. Гэта можа длиться там амаль за год, да? Што рабіць увесь гэты год, да? То есть ніхто не кажа, што мы там вас будзем падтрымліваць там столькі часу, сколькі вам спатрэбіцца, да? То есть нават тых, хто жадае чымсьці займацца, дапамагаць, то есть, ну, то самае галоўнае, да, што няма такой падтрымкі і няма амаль мала мерапрыемстваў, якія праводзяць каб па нейкай там асацыялізацыі, да, то есть каб людзі там хадзілі, там і
2: сустракалі.
1: Інтэграцыі, да. Общение это, скажем так, очень важная часть акліматызацыі в іншай сярэдзіне. Поэтому вот вось такого вот не хапае.
0: Па стане на 5 жніўня ў Беларусі, толькі нагадаем, калі лічбы падае праваабарончы цэнтр «Вясна», застаюцца 880 палітвязняў. Праваабаронцы нагадваюць, з пачатку прэзідэнцкай кампаніі 20-го году палітвязнямі былі прызнаныя 4754 асобы. 5 хвілін застаецца зараз, да ўсё ў нас у Беларусі, да 17-ю Польшчы, абавязкова наперадзе. У нашым эфіры мы пачуем навіны.

0: Гость рації.
1: Олександр Ліпарцюк за наш ефір на хвилі Білоруської радіо Рація. 98.1 FM у Білостокудих Рудні, 99.2 FM у Бюрці Рябіли Подрязки, де так само у Тернеці Рація.ком. Нашого гостя вітаю. Це намістик старшині об'єднаного переходного кабінету, де керівник Народного антикризисного управління Павел Латушка. Добрий день, господар Павел. Вітаю вас у нашому ефірі.
2: Добрий день, вітаю всіх слухачів.
1: Говорити будемо про головні такі концепції, де основна такі інформація відносно конференції «Нова Білорусь», уже п'ята, на яких виходних вона починається у Варшаві. Хотілося б спочатку ось окреслити ваш підход до цієї конференції. Як ви її бачите? Ну, з назви «Нова Білорусь», це значить, треба розмовляти про ніякі розпрацовки концепції на наступний політичний год, а може і не тільки на політичний год, але так само, напевно, кожен потребує і певно підсумування політичного году. Ці ось ця конференція акурат відповідає таким якостям. Ці варто робити підсумування політичного году на цій конференції?
2: Конференція «Нової Білорусі» – це головна політична подія года для демократичних сил у Білорусі, яка фактично підсумовує виніки праці, окреслює стратегію на далейшу діяльність демократичних сил на коротку і середньотермінову перспективу. Звісно, це підсумування. Ну, важно підкреслити, що є інститути демократичних сил у Білорусі, які функціонують. Це і офіс Ціхановський, об'єднаний переходний кабінет, і координаційна рада, і інфраструктура, яка створена навокол. Це різні ініціативи, аналітичні центри, незалежні сродки масової інформації. Може, я не маю права долучати до інфраструктури, але без їх немагчимо було б увіть увогулі демократичний рух. І це унікально. Унікально, що це у складаних умовах за межой, але протягує функціонувати. І це потрібно нам, переконаны в этом белорусам и белорусскому. Бо без субъектности нельзя боронить правы белорусов за межой, а их у нас проживают сотни тысяч, вымушенно депортованы, представлять интересы белорусов, которые проживают внутри, и Беларуси за межами под час внешних контактов. То, что мы створили, и то, что не без права на критику, працуе. Это важно. Еще раз, критика мае место быть, мае право быть, але это працуе. Подчас этой конференции будет несколько принято резолюций, довольно шмат, и они будут огучены подчас конференции. Это фактично стратегичные накерунки деятельности. Могу так здрадить, хотя покуль еще эта информация не носит публичный характер, зрозумело, это будет...
1: Вельми хочется так, на какие темы будут эти резолюции, у яким напрямку, мона кажешь?
2: Политичная оценка внутренней ситуации у Беларуси и шляхи дальнейшего выхода из этого самого глубокого в истории незалежной Беларуси у 21-м стагодзе политичного кризиса. Это питание политзняволенных, зразумело, приоритет. Что робить, как протягивалось вызволение, как спынились репрессии. Да? Это будет супраца с Украиной. Украина для нас стратегичный партнер, зразумело, и с иншими демократичными краинами партнерами. Могу сказать про то, над чем мы так само працавали. Это транснациональные злочинства супраць белорусского народа. Это то справа, якая уже идет в Международном криминальном суде. Отбудутся шерох сайт-эвентов, 5 сайт-эвентов. Вось мы, как Народное антикризисное управление и представительство по питаниях транзита, подрихтовали и 7-го запрошаем, о 12-й године отбудется сайт-эвент, специальное мероприемство «Роля Беларуси у агрессии супраць Украины, притягнение высшего керовництва режима Лукашенко до отказности». Это еще один из накерунков отказности. Питание идет про передачу доказов у спецтрибунал отказности за агрессию, над чем працуем и зараз. Будут так само наши партнеры, будут представники разных краин. Могу уже огучить, это будут представники Литвы, Латвии, Эстонии, Украины, Польши и Австрии. Это представники Министерства замежных справ, дипломатичных миссий, эксперты и наши инициативы, которые працуют так само в этом накерунку Белпол и Айсанс. Ну, я думаю, что вось, это головная политическая подея, которая просто... А, еще отбудется 7 панелей. 7 панелей дебаты помеж политиками и экспертами. Отбудется выстава в Музее Вольной Беларуси. Ну, и, зразумело, как завсёды, митинг от 9 жнивня у центра Варшаве, каля помника Коперника.
1: Ну і так само я відео, що можна долучатися до дискусій і про онлайн задавати питання, які, я так розумію, модератор буде читати, ніяка особа відповідна. Господар Павел, ось 2026 год, а ми говоримо про певні виніки, і я так розумію, що гривеньки полягають у тим, що ось існуємо і далі змагаємося. Не здається, що це трошки уже пессимістично гучить?
2: Ну, слухайте, змены не отбываются так худко, как нам бы хотелось. История нам не раз доказывала, что народы змагаются на протягу долгого периода, але вынику приходить до позитивных демократичных змен. Ну, давайте мы находимся, зараз размовляем с вами у Польши, поглядим, кольки Польша змагалася, например, от часу военного становища, створения солидарности до перемены в 1989 году, які, до речи, отбылись с використанием и инструмента института круглого стола. Існував социалистичный лагерь, існувала советская держава. Я не хотел бы думать, что нам треба замагаться 10-годами, але это тяжкая праца. Ну, дорогу осилит идущий, как написано, да, у Святым Писании. И треба просто разуметь, что нельга сдаваться и протягивать. Я, накольки веду, уже больше за 300 особ зарегистрировалося на конференцию. Это свечение великого затекавления сорода белорусов. Это же приходят люди, активисты, какие, я еще раз скажу, працують, готовы обмерковывать, пропрацовывать решения и позднее браться их реализовывать. Значит, боротьба не спыняется. Не треба тут пессимизму. Ну, конечно, каждый переживая, каждый бы из нас хотел бы вернуться до дому, як мага худшей, але что, просто сесть и чакать? Ну, не.
1: Першая панель, з якої ось почнеться гэта конференція, мне здається, надо так визначить ходу гэтай конференції, називається «Не чакаць, а ствараць новое вакно магчымасцю». Ви у гэтай панелі так само удзельнічаеце. Мне здається, трошки романтичная такая назва. А ось для беларусу з Беларусі, ось у рамках гэтай панелі, у рамках ось размовы про вакно магчымасцю, ось вы як спікер, што трэба данесці, каб там пачулі?
2: Не погоджуся з вашою оценкою романтичності назви. Це вельми практична, історично доказана назва створення вакна можливості. У мене від гэта при кожних змінах і з'являється тим моментом, коли відбуваються зміни. Що тут не про питання про романтику, може про питання назви, сприйняття. Ну, є на сьогоднішній день, я не хотів би розкривати те, що буду казати на дискусії, бо інакше не цікаво буде її глядіти. До речі, там буде і Світлана Тихановська, і Віктор Бабарика, і Артем Брухан, і шмат є ще хто з білоруських політиків.
1: Так, а вести будет Розотора Рыбекова, так само политологиня, знаведомая, да, белорусская.
2: Да, вельми важно, что разных поглядов политики будут присутничать. Не скажу, что у нас там супротлеглые, але все ж таки маем свои отрознения, да. Але мы будем говорить, например, об тем, что есть разные подходы. Фактично выкрасилось, окрасилось два шляхи. Первое, например, одна частка пропонует, как Европейский Союз долучился до перемоги, які ведут Злучшенные Штаты Америки, и почал диалог с Лукашенком без белорусского громадства. Мы же, как институты, и мы проголосовали это не так давно и отповедным решением Координационной Рады, большинством голосов и в объединенном переходном кабинете, и это позиция и Тихановская, мы за перемовы в формате круглого стола, але при уделе белорусского громадства. У нас есть субъектность, и эта субъектность белорусского громадства и демократических институтов, и всех тех инициатив, которые протягивают змагаться за новую Беларусь, как называется конференция, она есть, и она подтверждена часом. Не глядя на шматликие спробы режиму это все знищить, им это не удалось. Так вот, и это так самое наше право представлять и нашим партнерам наш подход, что немогчимо пойти шляхом, недопущально пойти шляхом, перемову с Лукашенком без улику интересов белорусского громадства. Або, правильно сказать, белорусское громадство повинно, коли уже отбыться этой перемовы, вести с номенклатурой перемовы при подтримцы наших американских и европейских партнеров. И мы сподеемся, что именно из этого будут заходить наши партнеры. Ну, это отповедая огульной стратегии, до речи, Европейского Союза. Бо в Европейском Союзе было принято заключение Европейского Совета еще в 2024 году об стратегии относительно с Белоруссией. И там есть пункт 10, где как раз и прописано, что Европейский Союз закликает улады так званыя Беларусі пачаць інклюзіўны дыялог з беларускім грамадствам. Яны бачаць толькі такі метад змены ў Беларусі. І мы прынялі гэтае палітычнае рашэнне. Так што тут не пра рамантыку. Тут пра тое, што час ідзе. І мы бачым, што шмат што будзе залежыць ад зменаў на фронце, на вайне, якую распачала Расія пры падтрымцы Лукашэнкі супраць Украіны. І гэтае вакно магчымасцяў можа з'явіцца. І ў гэты момент мы павінны быць падрыхтаваны, а не бегаць у апошні момант, высунуўшы язык, прабачце, і думаць, а што ж мы будзем рабіць? А што нам трэба рабіць? А мы ў стане штосьці зрабіць? Мы ўжо павінны рыхтавацца. Вось гэта наш падыход на гэты такі транзітны крытычны момант.
1: Спадар Павел, але гэта вакно магчымасцяў можа з'явіцца ў 2026 годзе, а можа яно недзе было, а мы яго проста не заўважылі, прапусцілі. Бо вы прыгадалі круглы стол, вельмі часта гучаць такія каментары, што а навошта сёння Александр Лукашэнка, які тэарэтычна больш-менш трымае сітуацыю ўнутры Беларусі, садзіцца за круглы стол, напрыклад, з Паўлом Латушкам альбо Святланай Ціханоўскай?
2: Ну, я не ведаю, ці былі такія моманты, можа, вы ведаеце, калі вы задаеце гэтае пытанне, я не чуў, што мы штосьці прапусцілі, да? Ідзе такая заўзятая барацьба пад вельмі маштабнымі, беспрэцэдэнтнымі ў гісторыі 21-га стагоддзя рэпрэсіямі над беларускім грамадствам і над беларусамі, якія пражываюць за мяжой. Яшчэ ідзе агрэсія Расіі пры падтрымцы Лукашэнкі супраць Украіны, яшчэ гібрыдная агрэсія супраць Еўрапейскага саюза. Залежыць шмат ад хода вайны. Расія, вось як мы бачым апошнім часам, траціць патэнцыял эканамічны і палітычны. Яна не набірае зараз ачкі, а менавіта іх губляе. Калі слабая Расія, то для нас і адкрываецца вакно магчымасцяў. Аслабленне Расіі – гэта фактычна ключавая умова. Гэта кажа шмат хто з экспертаў. Дарэчы, і тады круглы стол у Польшы адбываўся, калі Расія не была ў стане, Савецкі Саюз, да, не быў у стане прыйсці на дапамогу тагдашнім уладам Польскай Народнай Рэспублікі. Канешна, важна, каб яшчэ дадатковым чыннікам была вялікая суб'ектнасць беларускага народа. З гэтым не так проста. Але мы павінны захоўваць суб'ектнасць, якую маем. І я перакананы, што пры адкрыцці гэтага вакна магчымасці, якое можа быць абумоўлена і фіктыўнымі дзеяннямі Украіны, якая зараз рэалізуе інструменты прымусу да перамовы альбо дальнабойныя санкцыі, вось у гэтым акне магчымасці, пры гэтай сітуацыі адбудзецца хуткі рост суб'ектнасці беларускага народа. І мы пачуем і пабачым гэтую ролю беларускага грамадства. Трэба прапанаваць інструмент. І вось гэты інструмент мы прапанавалі. Сёння не, немагчыма, але ніхто не выключае, што гэта магчыма будзе заўтра. Ні Ярузельскі, тадышні кіраўнік Польшы, генерал, ні Кішчак, міністр ўнутраных справ, ніхто не хацеў садзіцца за стол перамову з апазіцыяй, а ў выніку селі. І ў выніку адбыўся круглы стол, адбыліся першыя дэмакратычныя выбары. Сёння няхай гэта хтосьці будзе казаць нерэальным, але пажывем, пабачым.
1: Дзякую вялікі за гэту размову, за інфармацыю. Літаральна напрыканцы, ну вот сёння я пісаў вам, каб дамовіцца на гэта інтэрв'ю на хвалі беларускага радыё Рацыя, а праваабаронцы зафіксавалі, што спецслужбы выведваюць інфармацыю пра канферэнцыю «Новая Беларусь», нейкі там Сергей з Менску піша і вось выведвае нейкую інфармацыю. Цікавасць у Менску таксама да гэтага мерапрыемства ёсць. Ну, напэўна, як звычайна, да, яны ж там маюць усё кантраляваць ці што, калі яны супакоюцца.
2: Так, апошнім часам мы заўважылі актыўна спецслужбу ў адносінах да нашай кааліцыі ў Карцыйнай Рады і чальцоў Народнага антыкрызіснага ўправлення. Мінулым тыдні я накіраваў афіцыйную інфармацыю вайсковаму пракурору акружной пракуратуры ў Варшаве па фактам вербоўкі не менш чым 7 нашых калег і каліжанак. Сёння ў адносінах да яшчэ чарговай асобы чальца НАУ і Карцыйнай Рады была спроба вербоўкі. Так, яны хочуць кантраляваць людзей, яны хочуць купляць людзей, пазней рабіць дзеянні супраць дэмакратычных сілаў, каб правакаваць раскол, канфлікты і дзейнічаць супраць інтарэсаў Польшы. Бо я, можа, апошнім часам таксама чытаю, што нібы беларускія спецслужбы не актыўны на тэрыторыі Беларусі. Ну, калі мы пражываем на тэрыторыі Польшы, прабачце, калі мы пражываем на тэрыторыі Польшы і супраць нас, хто мае міжнародную абарону, легальна знаходзіцца, гэта ўжо дзеянні супраць Польшы. І гэта адначасова мосцік, які перакідваецца на магчымую дэстабілізацыю і ў польскім грамадстве. Гэта ўсё робіцца наўмысна. Гэта стратэгія, гэта не проста крокавыя нейкія дзеянні, гэта сістэма дзеянняў, апрацаваная метадычна, рэалізуемая спецслужбамі рэжыму Лукашэнкі. Знішчыць дэмакратычны рух, знішчыць дэмакратычныя інстытуты, стварыць канфлікты ў дэмакратычных інстытутах, нанесці шкоду тым, хто легальна пражывае тут на тэрыторыі Польшы, а пазней фактычна носіць шкоду інтарэсам Польшы.
1: Дякую вялікі за размову, за інфармацыю. Нагадаю, з намі быў беларускі палітык Павел Латушка, намеснік старшыні аб'яднанага пераходнага кабінету ды кіраўнік народнага антыкрызіснага ўправлення.

0: Таксама далі працягуем наш ефір. Розповідемо обов'язково, як у Білостоку у музеї Падаляша пройшло урочисте доручення відповідних сертифікатів на реставраторські та будівничі праці по захованню храму різних конфесій і регіону Падаляшського воєводства, їх оздобу і помніків. Сродки на гета виділені з бюджету воєводства, говорить маршалок Лукаш Прокорем.
1: Незвичайно важне видарження. Приказуємо сродки, які панство призначили на охорону забитків і dziedzictwa kulturowego naszego województwa. W tym roku samorząd województwa dofinansował 60 przedsięwzięć. Dzisiaj przekazujemy 38 umów. To jest także moment, kiedy my jako władze województwa

0: Слухай нас в інтернеті. Рація.ком.
1: Опубліковані виніки півгодового моніторингу порушення у культурних правов у Білорусі. Світлана Тихановська не змогла відкрити рахунок у польським банку. МЗС Польщі попередив про ризики навідування Білорусі. Про гэта і інші новини про 4 хвилини розкаже Владимир Лапцевич. Дочекаємося разом.

0: разом.
1: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
0: З архіва Ніви.
2: Вишукує і читає Ян Мордень.
3: Ніва з 30 червня 1974 года. З роду бураков. Репортаж Віктора Рудчика. Частка другая. Одного з роду бураков, командара подпоручника воєнно-морського флоту Польської Народної Республіки Володимира Бурака удалося мені навідати у Гдині. Це високоадукований спеціаліст по технічних справах, особливо в галіні морської авіації. Притим з його вельми милий і скромний чоловік. Разом з жінкою Зінкою, так само нашою землячкою з надбужанської вёски Аслова в Сем'янському повіті, і радовітою уже гдинщанкою, 15-годовою дочушкою Алінкою, займає невелику квартиру неподалеку від мора. Однак у порівнянні з батьковською хатою у Кошках – це вже зовсім інший світ. Як мені живеться? Не наракаю, заробляю недренно. Жонка так само працює. Дочка вже в ліцеї записалася. Дик чого болей нам треба? Гуляєм по пригожей Гдинській набережній. Морські гребні хвалі розбиваються об залізобетонні стовби і туманами кроплав розпирскуються у повітрі. Раптом Володимир Бурак усвідомляє собі, що за ним уже 20 годов відказної служби у війську. 20 годов на стражі нашої морської границі і одночасово 20 годов партийної діяльності. Я тут не один з нашої Білосточини, говорить командар-подпоручник. Многие інші наші земляки так само зв'язали свій лос з мором. Для прикладу, викладчиками, самостійними науковими роботниками Вищого воєнно-морського училища в Гдині з'являються доценти Константин Цудни і Єжи Гнєвшев. Василь Баранов, капітан морського плавання, займається риболовлею на далеких морах. Довгий час служив на морі. Євгеній Главацький. Усім їм з нагоди дзьон мора жадаєм сприяльних вітров у житті, а перед батьками, такими як Анна і Андрей, бураками з Кошах, з пашаною б'єм поклон. Сердечні тайни. Дорогое сердцейка, мне 19 год, працую в городе и живу на квартире у тетки. Мамы я не маю, померла довольно давно, а мачеха мной не цікавится, она мая своих детей. Тетка до меня относится довольно добра, и с ею я делюся своими хлопотами и радостями. Не было у нас никаких непоразумений, але вось у одной справе мы не можем погодиться, и тому я постановила просить у тебе порады. У минулом годе познайомилася я с Мишем, які працює в тим же городе, что и я. Познайомилася з ним на вечеринці у клубе БГКТ. И он старейший за мене на 9 годов. От того часу мы часто спотикаемся. Миша говорит, что я ему вельми подобаюся, что меня не кахає. Усе своє спотканні мы визначили в городе. Миша не раз питався, чи мог би прийти до мене на квартиру. Я усе не згаджалася, бо гэта не своя хата, ды боялася, што тётка можа будзе мець прэтэнзі, што я хаджу з хлопцам. Аб нашых спатканнях яна нічога не ведала, але ўрэшце, хоць і баючыся, я дазволіла Мішу прыйсці на кватэру. На маё здзіўленне, тётка не мела ніякіх прэтэнзій, што я хаджу з хлопцам, але вось, Міша ёй не спадабаўся. У яго прысутнасці тётка была ветлівая, але як он пошел, дых сказала, что Миша ей не подобается, что вогуле он не для меня. По-першее, он за стары, а по-другое, дых он крыху кульгае. Говорит, каб я его покинула, бо я еще молодая и знайду себе хлопца. Миша вельми добра до меня относится, и он таки милый и добрый. Я до его привыкла и ведаю, что, послухавши тетку, зробила б ему великую прикрасть. Тому звертаюся до тебе с парадой. Як поступить? Ірена. Отказ серцейка. Ірена, ти, Мішу, знаєш лепш, чим тітка. Вона його побачила перший раз, а мала єсть людей, які сподобалися б з першого погляду. Не вонковий ж вигляд чоловіка найважніший. Намного більш важний його характер, його поводини. І на це перш за все треба звертати увагу. А те, що Міша старейший, не має значення. Важно, як ви собі подобалися і кохали один другого. Серцейка.
2: Сторонки тидневіка Ніви гартав і читав Ян Мордань.
4: Радіо Рація. Білосток, Гродно, Брест.
5: Перша трансгранична радіо ФМ.
6: Об'єктивна, цікава, оперативна. Білоруська радіо Рація.

0: радио «Рація». Тут живе Беларусь.
1: «Рація» у подорожжах. Запрашаем наведать цікавыя месцы у отдаленных концах Беларуси, Польши, Европы и свету.
2: Вы слушаете передачу «Рация у подорожжах». Сегодня размовляем про Грузию. Другая частка нашей размовы. Для микрофона Юрка Лащинский и гость Радек Домбровский. Так что ж, говорили мы у попереднем нашем адреску про вино, про гостинность грузинов.
3: Теперь еще у початку повинен сказать «гамарджоба».
2: Теперь треба сказати не тільки про геталь, так само про яду, про помніки культури, про природу. Грузія, коли можна говорити про природу, це така країна, яка лежить у горах Кавказу. З однієї повночної сторони це Великий Кавказ, з повднєвої сторони Малий Кавказ. М'яжує Грузія з чотирма країнами, а так по правді з трьома країнами. З Турцією, Арменією, Азербайджаном і Росією, де морська м'яжа 330 кілометрів, це з Чорним на Чорним морем. Найвищайшая гора у Грузии має больше за 5000 метров, это довольно много. Большость Грузии – это горы. Горы, але есть и долины.
3: Горы и море, так само пригожие. И у вогле, здається, тих, хто цікавиться хоча б крыху географией, чи у вогле культурой, то чув певно не одной, чи гэти є легенди, які грузини люблять повторати самые собі, что гэта саме пригоже місце у світі, і вони його отримали менавіта, як гэта було, Юрка, пам'ятаєш?
2: Що от Бога, отримали.
3: Коли уже стояли у черзі по землю, то грузини так собі спокійно ще по себе поводжили і стояли на кінці гэтої черги, не пхали ще у це Бог усім роздав, а покинув тільки собі одне місце, яке я називаю.
2: Але грузини чому не пхали ще в чергу, бо вони просто почали бесідувати з вином.
3: Так, і на кінець Бог поцікавив ще, хто то такий, хто не пхав ще сидіть там собі спокійненько, а уже не було ніякого місця, і йому з нагороду віддав тоє місце, чи поділився з ними гетим місцем, яке я затримав менавіта для себе.
2: І це є сучасна Грузія, тоє місце, яке вибрано є Богом.
3: Сучасна Грузія, яка зміняється, а пошні роки треба було б так само сказати, у якої було шмат політичних пірамід, у якої було шмат конфліктів, конфліктів збройних і валки, політичної валки за уладу. Зараз гэта крыху больш цивілізована уже проходить, але Грузія розвивається і відкривається так само на туристів. Увогле стала гэта країна, здається, больш доступною, коли почалися там, для поляків принамсі, коли почалися польоти з Варшави, лот почав лотати у Тбілісі і танне, так само танне авіакампанія Wizz, яка я лотає у Кутаїсі, бо на машині у Грузію вибиратися гэта саправды уже складана і така серйозна подорожа.
2: Чому складана? Некаторыя наші слухачі, а і супрацовники на велосипедах їздили у Грузію і так само були задоволені з гэтай поїздки. Ну, але гэта саправды вже така цікавінка, що можна і так добрацца у Грузію. Саправды, самолоти лотаюць, я лечив, здається, одним з перших полотов польської національної авіакампанії у Грузію і вяртався тим полотом, тепер танныя авіалінії увайшли, можна добрацца у Грузію, віза не потрібна у Грузію, так що для людей з Польщі, а і Білорусі так само цікаво туди податься, ну, відпочинок. У летній час зимовий, а так само у час такий між летом і зимою, весною або в осінь.
3: Я ще затримаюся при гэтых візах, так як ти сказав, візи у Грузію не треба, але одно, що так само достатково важна є така інформація і корисна, я думаю, бо коли хтось збирається у Грузію над мора, наприклад, так як я зробив гэта перші дні, бо мені вельми хотілося спочатку посидіти у теплій воді і погреться у сонці, поколи почну подорожничати далі по гэтай цудовній країні, Кфар'яті, затримався у Кфар'яті, яке насамреч пару кілометрів від турецької межі, і хотів поїхати у Турцію, ніколи не був, думаю, принамсі за межой побуду, так пішли з жінкою і з моїм сином, доїхали на автобусі. Попитали ще грузинів тих, які є там на місці були, чи нам треба візу. Каже, ні, ви Євросвіз, Євросоюз, вам не треба ніяких візів. Так ми пішли, і грузини нас пустили без проблеми, поставили нам печатку, але уже турки попросили нас розвернутися і вивели нас з межі на другий бок, так що крихо відчував себе як персона грата. Але пішла, оказалося, що вибираючися у таке місце, вельми легко можна праз інтернет замовить собі турецькую візу.
1: Рація у подорожжах.
2: Добре, візи – одна справа, друга справа. Давайте крихку слов про історію. Грузія прийняла християнство у перших стагоджах існування християнства, так що це вельми стара християнська країна. Уже у 6 стагоджі була вона як держава. 12-13 стагоджі – це золотий вік Грузії. Але Религия. Религия у Грузии основным это православная. Хотя, треба сказать, что у самой Тбилиси живе свыше 80 разных национальностей и разных веровызнаний. И те люди, которые там живут, они отчувают себя вельми добро, бо Грузия это толерантная краина. Каждое веровызнание имеет свободу працы, свободу деятельности, свободу існования.
3: Я был там недолго, так что не могу запевнить, что так на самом речи есть, але правда, что так не бачу никаких конфликтов, бо складано сказать за короткую побилку. Ты сказал, что самые початки христианства, и дякую этому можно поглядеть вельми прихожие помники архитектуры, старые церкви. Яны меня завжди уражували. Зрешты, так как гэты я у Грузии, так и у Македонии у свой час, гэта зусім іншая архитектура, чи у Сербии, гэты вельми-вельми старые будовли и с вельми старыми фресками. Так само, что меня завжди захапляє, гэта грузинский спів. Спів у церкві і спів грузинських хорів. Гэта так само варта послухати.
2: Є ще віровизнання релігії, як і іслам, є ще релігія, як юдаїзм, і синагога, чи мячеть, існує побач церкви, побач кощола. Так що гэта країна, яка саправди, вона є ще толерантна.
3: Але у старої частці тому... Тбілісі, якраз такі я назірав. Так як кажеш, ну, церква, синагога, побач себе. Що цікаво є ще мені? Что сподобалось.
2: Ну, это, скажем, там Тбилиси на главной улице, на этой улице Шота Руставели. На этой улице, до речи, есть не только, скажем, помники культуры, помники архитектуры, але есть шмат ресторанов. Давай про рестораны, скажем, и про еду грузинскую, бо это так само цікавое.
3: На Руставели я как раз шмат ресторанов не наведывал, бо я...
2: Шкадовал гроши?
3: Не, я просто выбираю крыху інший способ на подорожжа. Так, каб не отдавать за шмат гроши, и оказывается, что можно, и вельми можно смачно так само почастоваться, не треба еще на Руставели, але и у старой частцы Тбилиси и у нейких вуличках, какие крыху адыходят от гэтых галовных таких туристичных. Я завжди шукаю, як гэта называем с моей жонкой, ресторацию для локальсов. Там, где бачиш мясцовых, там, где бачиш столики, якія не падрыхтаваны под туриста с великим портфелем, где стоят великие шклянки чи келишки для вина, якія блищаць. Там так само можна зайти смачно поїсти. Зрештою, не треба навіть ходити по ресторанах, щоб посмакувати смак у Грузії. Про віно ми говорили у попереднім випуску передачі. Його можна отримати у кожній маленькій крамі, де з бочки можна могуть наліть тебе віна. До гэтага хачапурі, якої можна скаштувати за невеликі гроші, різні віди, маленькі, а більші, на різні способи підрихтовані. Хінкалі, гэта смачні пірашки у расоле з м'ясом.
2: Але, що цікаве до хінкалі, то п'ється піва, не вино.
3: Тим не менш, ёсь смаки, але і можна паспрабаваць вельмі смачны кебаб. Я, правда, не був у Турції, так казав ужо, але самы смачны кебаб я з'єв у Тбилиси менавіта і у Батумі, дзе мяса жарыцца вялікім агнём, і гэта заўважна, якое ёсць свежае, дзе чалавек, які рыхтуе гэты кебабы, рэжа іх шаблямі, то є мяса даўжынёй на 1.5 метра адна, дзе нават часта бывае так, што гэтае мяса загарае не на газавам нейкай печ, а просто на звичайній, такій саправдній пєшці, де підкидують дрови. І на гэтых дровах роблять. Не налівають 300 грамів кетчупу чи майонезу, а ён робіцца, соус робіцца з саправдного гэтага тлушчу, які ёсць у гэтым кебабі. З натуральных складнікаў, столькі з невялікім додатком нейкага соусу.
2: Ну, про, скажем...
3: Єсть мені захочеться.
2: Характерність грузинської кухні можемо ще довго говорити. Я бачу, що наша передача наближається до кінця, до завершення. Додамо ще вертаючись до релігії, історії і сучасності, що Грузія сама назов Джорджія, гета ад святого Юрія, ад святого Георгія, який з'являється патроном Грузія.
3: І ще може тільки, поки завершимо, скажемо, так само, ну, дві практичні інформації про транспорт містовий і то є, де можна жити у Грузії. Бо думаю, є ще гета одно, але переночувати так само, а ще треба. Які є види на шляху ти пропонуєш, Юрка, з яких ти користався?
2: Я живу просто у кватері, яка була найнята през польське посольство.
3: А ось так тобі отрималося. Можна так само зняти там кватеру, і особливих проблем нема. Перед виїздом у Грузію можна знайти на шматликих інтернетних сайтах, які пропонують хостелі і приватні кватери, але не треба клопочитися, хопіч вийти на вокзалі або у аеропорті і подійдуть до тебе 15, 20 або 30 грузинів, які запропонують тобі транспорт на маршрутці або на таксі. На маршрутці крыху то не є, яких вельми шмат, але часто так само забіті аж на поддах. На таксі крыху дорожей, тим не менш та не чим у нас, а жить можно так у кватерах приватных, как и у шматликих хостелах, за невеликие гроши.
2: І на гэтым спыняем наш чарговы адрэзак рацыя ў падарожжах. Прыгадаем, што сёння гаварылі мы пра Грузію, а ў студіі былі я, Юрка Рашчынскі, і Радак Дамброўскі. Да сустрэчы ў чарговых выпусках.
1: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
4: Ідзе ў тохам ноцінды.

Хопіть інших вулиць, хопіть інших твараў, хопіть інших вуснаў, хопіть сумних пісень.

0: Рація. Радіо Рація. Тут живе Беларусь.
1: Сніть хлеба, хэта іде восень, калейдоскоп неба, хмара